Я б час зупинив, щоб тебе обіймати, дивитися в очі тобі. І ніжно волосся твого торкати, вуста цілувати твої. Зловити цю мить, залишити в серці і далі по нотах знов. Я вдячний тобі, що навчила любити, лише з тобою я вірю в любов.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах.
Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги.
усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

18 серпня, сьогодні вівторок, і знаєте, сьогодні такий день, що, мабуть, кожен українець його відзначає щодня. Не то, що відзначає, а взагалі проживає своє життя саме в такому дні. І цей день називається саме 18 серпня у вівторок «День ніколи не здавайся». Так, ми ніколи не здаємося. Ми не здаємося ще з років АТО, ООС, ми не здаємося з років повномасштабного вторгнення. Всі ми знаємо той день 24 лютого 2022 року. Ми не здаємося і сьогодні, тому що ми всі разом в єднанні йдемо до завершення війни та миру. А ось як не здаватися, коли нас стосуються якісь такі життєві певні дрібнички. Є певні поради. Не здаватися – це не означає ніколи не втомлюватися, не помилятися чи не падати. Це означає після падіння дозволяти собі піднятися ще раз. Спробуйте. І ось певні поради, як це зробити. Ну, я зараз не буду вам радити, якщо ви впали, наприклад, на підлогу, як вам піднятися. Всі ми знаємо, так, опертися на руки і піднятися вгору. Зараз поговоримо про те, як піднятися психологічно, якщо у вас сталася якась певна проблема чи біда в родині. І морально, звісно, потрібно все ж таки якось налаштовуватися на життя далі. Головна порада – це не замикатися, а побути більше все ж таки поряд зі своїми рідними, друзями, яким ви довіряєте. І головне – говорити про всі свої проблеми в голос. Говорити комусь, тому що це дуже потрібно. Знаєте, іноді кажуть, ділитися енергетикою негативною не варто. Але іноді, можливо, трошки-трошки хтось перейме цієї енергетики, комусь і не буде дуже погано. Але вам все ж таки стане легше. Отож, перша порада – не думай про весь шлях. Зосередься на одному наступному кроці. Не варто думати, як вирішити проблему всю і назавжди. Давайте розпочинайте потрошку, що ось трошки я вже наближуся до вирішення своєї проблеми. Дозволяйте собі відпочивати. Відпочинок – це не поразка. Пам'ятайте, якщо ви лягли на диван почитати книгу чи подивитися фільм, а в цей час у вас десь, можливо, кружечка після кави ще не помита, нічого страшного, нехай постоїть вона ще півтори годинки. Обов'язково вона стане чистою. Пам'ятайте, навіщо почав? Коли важко, причина важливіша за мотивацію. Не вимагайте. Вимагайте від себе ідеальності. Маленький прогрес – теж прогрес. Говори із собою, як і з другом. Так, іноді потрібно поговорити саме із собою. Не «я не можу», а «мені зараз важко, але я спробую ще раз». Якщо сьогодні не вийшло, це лише сьогодні. Завтра можна зробити нову спробу. І головне – тобі не потрібно бути сильним усе життя. Пам'ятай про це. Потрібно бути достатньо сильним лише для наступного кроку. Отож, саме сьогодні давайте зробимо хоч маленький, але все ж таки крок, щоб наше життя змінилося на краще.

0: Station. Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: На календарі 18 серпня, вівторок, і, як завжди, зірки щось нам прогнозують. Хоча вони вже знають, що сьогодні трапиться з кожним із нас, але все ж таки ми теж хочемо дізнатися, що з нами трапиться. Знаєте, іноді гороскоп дійсно буває правдивий, особливо для тих, хто в нього вірить, але люди вірять. Отож, овни день вимагатиме зосередженості та терпіння. Не поспішайте з рішеннями, важлива розмова може змінити ваші плани. Увечері приділіть час близьким. Тельці, вдалий день для роботи, фінансових питань і завершення розпочатих справ. Можлива приємна новина або несподівана пропозиція. Близнюки, сьогодні ви будете особливо переконливими. Спілкування допоможе вирішити питання, яке давно відкладали. Не бійтеся проявити ініціативу. Раки, день сприятливий для домашніх справ і відновлення сил. Не дозволяйте чужому настрою впливати на ваш емоційний стан. Леви, ви опинитеся в центрі уваги. Ваші ідеї можуть отримати підтримку, а докладені зусилля – гідну оцінку. Гарний час для нових починань. Діви, зосередьтеся на головному і не розпорошуйте енергію на дрібнички. У фінансових питаннях краще уникати спонтанних покупок. Терези, день принесе нові контакти та цікаві можливості. В особистих стосунках важливо бути щирими і не приховувати своїх почуттів. Скорпіони, ваша інтуїція сьогодні особливо сильна. Довіртеся внутрішньому голосу, але не поспішайте розкривати всі свої плани оточенню. Стрільці, можливі несподівані зміни планів, які зрештою підуть вам на користь. Гарний день для активності, зустрічей та нових вражень. Козероги, ось ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Можливе вирішення важливого робочого питання. Увечері варто добре відпочити. Водолії, нові ідеї можуть відкрити цікаві перспективи. Прислухайтеся до порад людей, яким довіряєте, але остаточне рішення сприймайте самостійно. І риби. На завершення риби. День буде емоційним, але продуктивним. Не беріть на себе забагато чужих проблем. Приємна звістка може підняти настрій. Ось такий гороскоп. 18 серпня, вівторок. Всім бажаю вдалого і гарного дня та вечора.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: Представниця Коростенської громади Олена Будзинська долучилася до роботи Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрічаються з представниками державних інституцій, обговорюють можливості молоді впливати на розвиток громад, місцеві бюджети, житлове кредитування та підтримку території. Про цей досвід, можливості для молоді Коростенської громади та про те, які ідеї можуть перетворитися на конкретні рішення, поговоримо сьогодні в темі дня на радіо Коростень FM 107.5 з Оленою Будзинською, яка в нас у гостях. Привіт, Олено!
3: Добрий день.
2: Вчора ще ти була в Києві, брала участь у такому дуже крутому заході. Це був День молоді, 12 серпня, але ти долучилася до такої ділової зустрічі. Замість того, як твої, я б сказала, можливо, ровесники відпочивали десь в парку, танцювали і відпочивали, святкували День молоді по-своєму. Розкажи, будь ласка, взагалі, що за захід вчора, 12 серпня, відбувся в Києві. Як я вже сказала, він триденний, але саме ти брала участь в одноденному його частинці, правильно?
3: Так, ну це і була Палата регіональних молодіжних конгресів, Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Триденне це були голови конгресів, збиралися зі всіх областей, а одноденний це вже делегати, я була як делегатка на один день. Я була як загалом у нас делегати відбиралися з конгресу як голови відділів, як заступник, голова конгресу, і окремо потім теж вибиралися. Це було десь 11 людей. Загалом я представляла Коростенську територіальну громаду в Конгресі Житомирщини та в Житомирському регіональному молодіжному конгресі Житомирщини я голова відділу партнерств.
2: А що це означає? Ти головна над усіма? В тебе якісь конкретні завдання? Ну, ось ти голова цього відділу.
3: Так, є завдання. Ну, ми це саме започаткувався нещодавно цей конгрес, і це загалом абсолютно нове. Тому для початку у нас було завдання напрацювати шаблон меморандумів, і ми маємо налагодити мережеві контакти. Взагалі плануємо з кожною територіальною громадою, з їхньою молодіжною радою підписати меморандуми про співпрацю від нашого конгресу, ну і, звісно, з Житомирською молодіжною радою.
2: Розкажи, як все там вчора відбувалося? Ось ти завітала туди разом з іншими делегатами, розповідала до ефіру мені, що вас з Житомирщини було 10, так, представники різних громад. Що там відбувалося? Ось цікаво, як все це відбувалося?
3: Загалом, це були панельні дискусії, також ми слухали спікерів, були чудові спікери, взагалі цікаві. Голова Верховної Ради, заступник голови Офісу Президента України, міністр молоді та спорту, міністр громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. В принципі, було цікаво слухати. Навіть, можливо, було задавати питання, хоча, ну, через те, що багато людей, не всі могли їх задати. Але загалом це була дуже цікава зустріч. Ну, я мала вперше зустріч з, навіть, було десь 300 делегатів зі всіх областей, навіть так, з такими високопосадовцями.
2: Це були якісь лекції, чи можливо, ще якісь екскурсії були? Ось що там відбувалося?
3: Ну, це більш так і була як панельна дискусія, це не була прям лекція. Але екскурсій в нас не було, ми просто провели день, ну, кінець, також ще мала бути зустріч з спортсменами, але вона виключно тільки почалась повітряна тривога, ми пішли в укриття, і вже вона тривала довго, тому, на жаль, спортсменів ми майже не встигли послухати.
2: Які ще були делегати саме з нашої Житомирської області? І які взагалі області були представлені? Я так розумію, всі чи, можливо, лише Західна Україна?
3: Представлені всі області були. Житомирської, я знаю, ще був Цвягель, ну, це тому що це голова з Цвягеля, також Андрушівка, і багато ще, ну, з цих 10 ще окремо селищні територіальні громади.
2: З ким цікавим познайомилася? Взагалі, ось, що тобі там найбільше сподобалося? Можливо, хто найбільше сподобався? Чи ось саме тема, яка найбільше сподобалася? З ким познайомилася?
3: Ну, загалом ми роззнайомилися в нашому конгресі зі всіма з Житомирщини. Також трошки мала можливість поспілкуватися з міністром громад територій та внутрішньопереміщених осіб. Це, в принципі, дуже цікаве нові знайомства.
2: Віталій Безгін. Так, розкажи, як він тобі? Ще цікавого розповідав? Які теми порушував?
3: Через те, що наша голова була ще до цього, так, декілька днів, то вони з нею про це спілкувалися, що він перейменовував на Звягель. І теж ми вже, як нашим, теж про це говорили, нашим конгресом. Таке цікава новина, тому що вона якби на своєму рівні займалася цим перейменуванням, він на вищому рівні. І так знайшлися.
2: Ти студентка Чернівецького університету, так?
3: Так, так.
2: Міжнародні відносини, ти вже завершила перший курс, зараз тебе канікули, відпочиваєш. Взагалі, ось розкажи, як навчання, чому міжнародні відносини? Чому такий ось обрала шлях?
3: Це, в принципі, через всі проекти, в яких я брала участь, вони були пов'язані з темою демократії, проєктного менеджменту. Взагалі, міжнародні відносини – це така широка ніша, тому я так і обирала. Через загалом всі мої проєкти були точно дотичні до міжнародних відносин. І, в принципі, в міжнародних відносинах, мабуть, такі головні, як так би, два предмети, якщо можна виділити, це, мабуть, іноземна мова і історія. І я, в принципі, цікавлюся обома цими предметами. Для мене цікава дипломатія, комунікація. І там все і вивчаю.
2: Олено, ось дуже цікаво. Можливо, наступного року теж хтось до Дня молоді захоче взяти участь в якомусь подібному заході. А як взагалі ось ти дізналася і стала делегаткою регіонального молодіжного конгресу Житомирщини? Ось саме як від університету? Чи ти самостійно десь прочитала і подала заявку?
3: Я самостійно знаходила. В Фейсбуці, здається, ще я знаходила заявку і подавалася. Але я думаю, у нас буде далі набори також. У нас є HR відділ, який теж над цим буде працювати. І слідкуйте за сторінками регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, є в Фейсбуці та Інстаграмі, там точно про це повідомлять.
2: Що це тобі дає? Дало, що можливо іншим дасть, хто буде теж брати участь в таких ось заходах, долучатися до таких зустрічей?
3: Загалом регіональний молодіжний конгрес сам по собі – це консультативно-дорадчий орган, створений за ініціативи президента України, і мета його створення – це платформа для прямого діалогу молоді з органами місцевого самоврядування. Це, в принципі, як на мене, можливість впливати на процеси прийняття рішень, започатковувати якісь нові заходи, реалізовувати і залучати, в принципі, молодь напряму до процесів, які приймає органи місцевого самоврядування.
2: Які теми порушували? Ось як бачать наші посадовці такого високого рівня, зараз у нас війна, як вони бачать розвиток молоді, що вони бачать для розвитку молоді, щоб вона залишалася в країні, розвивала свою країну? Які теми вчора порушували наші посадовці? Зокрема, ти вже сказала, я можу перерахувати, що серед основних спікерів заходу це був голова Верховної Ради та всі інші.
3: Так, ну, загалом це була більш така, як зустріч, яка натхненна зустріч, щоб, в принципі, через те, що Конгрес – це абсолютно новостворений орган, в принципі, для молоді, щоб залишитися, в принципі, і є одна з тих ініціатив для того, щоб молодь залишалася, щоб бачила, що вона може впливати в Україні на процеси прийняття рішень, що молодь слухають, і вона важлива. Також це і є наше також завдання продовжувати це в своїх громадах, загалом в Житомирщині, ну, у нас особливо територіально. Піднімалися різні теми, загалом молодь обговорювалася зі всіх сфер, як можна брати участь, особливо в влада, держава.
2: Зараз нас дивляться, тому що ми записуємо наш ефір, так, він буде у Фейсбуці, на сторінці телеканал Коростень ТБ, в тому числі в нас будуть і на радіо повтори, і подкасти на Spotify. Можливо, вже ми розповіли про ту зустріч, яка відбулася вчора в Києві. Можливо, хтось не дуже дотичний до цього, комусь не дуже цікаво. Знаєш, перейдемо трошки на місцевий рівень. Отож, як може, наприклад, на твою думку, візьмемо нашу Коростенську громаду. Не будемо зараз обговорювати великі міста, інші громади. Нам цікава наша Коростенська громада, де ми проживаємо. І дуже хочемо, щоб вона розвивалася, зокрема, і для того, щоб молодь поверталася після університетів сюди працювати, розвивати, розважатися, і таким чином Коростень ставав дійсно більш розвиненим містом. На твою думку, все, що обговорювалося вчора, якось можна реалізовувати, застосовувати в нашій коростенській громаді, тобі, зокрема, ну і твоїм хлопчикам, дівчаткам, ровесникам, молоді нашої громади?
3: Угу.
2: Які теми порушувалися, які можна теж використовувати в нас, започатковувати?
3: Ну, загалом одне з завдань конгресу – це є залучати молодь. Ну, для мене там, із, як з нашої громади, і через те, що я голова відділу партнерств, в принципі, загалом Житомирщини. Раніше теми порушувалися про те, що необхідно залучати через проекти, абсолютно різні ініціативи, які будуть просто популярні, які будуть цікаві молоді, які будуть напряму залучати молодь до органів місцевого самоврядування. Раніше я проводила захід Democracy Hub, була в Швейцарії від Democracy Hub in Switzerland, і потім організовувала локальний захід в міській раді. Також це, в принципі, точно та сама тема залучення молоді, але це були 9-11 класи, то трошки менша аудиторія. Вони також могли бути присутні на сесії міської ради, подивитися, як це відбувається. Тоді теж був як спікер голова, деякі керівники відділів, деякі депутати місцевої мерії. Тому це, мені здається, такі проекти, знаходити гранти, можливості, на які подаватися і залучати максимально це в громаду, це і є одна з шляхів, як можна залучати молодь і щоб вона залишалась в нашій громаді. Зробити у нас краще, цікавіше.
2: Про що ось, наприклад, ви вчора, коли були в Києві, нагадаю, що це було 12 серпня, взагалі розмовляли з іншими делегатами. Ось які теми, можливо, або якісь болючі питання в інших громадах, можливо, подібні з нашими, а можливо, і навпаки, в нас все добре, а в когось питання ці не вирішення, ми вже їх вирішуємо, ти ділилася досвідом. Ось які теми порушили, обговорювали між собою, чи ви лише слухали спікерів?
3: У нас було небагато часу для того, щоб обговорити між собою, але ми теж знайомилися, в загальному говорили про там наші думки, як ми бачимо ці конгреси, кожен там трохи про свій досвід. Ну, окремо, звісно, є, і про це також порушилось питання, про те, що в прифронтових громадах абсолютно інакше працюють, там конгреси і загалом всі там ініціативи, які запроваджуються, там це абсолютно інакше працює через окремі виклики, які є. У нас немає такої проблеми, тому ми можемо працювати в загальному режимі, я думаю, працює вся Україна.
2: Угу. А яке бачення ось роботи конгресу у нас? Все ж таки, на які ось цілі більше направлені, які завдання стоять перед нами?
3: Через те, що це нова ініціатива, зараз, в принципі, розповсюдити, що вона з'явилася. Також в майбутньому, я думаю, далі набирати команду, розширювати мережу партнерства, залучати всі територіальні громади, їхні молодіжні ради, тому що, по факту, консультативно-радчі органи молодіжні ради і конгрес це теж, тому має бути тісна співпраця між ними. Бачення саме в Житомирщині, в принципі, створення проєктів, які будуть цікаві молоді. Ми будемо їх напрацьовувати, ми тільки ще починаємо. тому далі буде.
2: Ми бажаємо вам дійсно успіху. Ти повернулася до Коростеня, до Чернівців. Ще трошки залишилося часу повернутися, щоб вже розпочати навчання на другому курсі. Як бачиш для себе ось цей період, поки буквально 2 тижні? Які завдання, можливо, перед вами стоять? Можливо, наступні зустрічі якісь будуть? Чи лише просто відпочинок? Чи вже якась реалізація, можливо, якогось задуму будеш втілювати?
3: Ну, як, наскільки я знаю, в майбутньому мають бути такі заходи, але це точно ще не в цьому місяці. У нас далі буде працювати голова відділу. Шаблон меморандуму ми ще затверджуємо, мабуть, будемо вносити правки, над цим працювати, налагоджувати мережеві контакти, зв'язуватись зі всіма територіальними місцевими радами, обговорювати співпрацю. Ну, на 2 тижні, мабуть, буде основне завдання. І, в принципі, я є в багатьох громадських організаціях, працюю, теж потроху волонтерю і буду збиратися до Чернівців.
2: В тебе, до речі, футболочка така, знаєш, спеціалізована. Розкажи, тому що я бачу, що вона точно від конгресу.
3: Так, вчора я теж була в цій футболці. У нас всі були, ну, у кожного конгресу така сама стиль футболка, окремо там герб і надпис з якої області. Так, ну, я цю футболку далеко не ховаю, чекаю наступних заходів.
2: А наступні заходи коли плануються? Чи поки ще
3: поки
2: немає графіку?
3: Поки невідомо, так.
2: Угу. Оленко, ти знаєш, літо ще продовжується, попереду навчання, ми тобі бажаємо відпочити трошки, звісно. І ще таке запитання, яке не стосується, можливо, ось нашої такої більш, хоча і стосується ділової розмови, все ж таки ти товаришуєш з іншими дівчатками, хлопчиками свого віку. Ось, а що каже молодь, чого їм не вистачає в нашій Коростенській громаді, або навпаки, все круто, це кажуть як позитив, але ось ще б хотілося, щоб більше було зроблено. Хоча ініціатива має йти від молоді, як на мене. Тому молодь має ініціювати, що їм потрібно. І я думаю, що вже інші люди, старші, посадовці, представники різних громадських організацій, фондів вже допоможуть реалізовувати, якщо, звісно, знаєш, є ініціатива. Про що каже молодь в нашій Коростенській громаді?
3: Так, дякую. Як на мене, в принципі, перед організацією проєктів чи загалом було б коректно провести опитування там в територіальних громадах чи області молоді. Молодь Коростеня в загалом рада, що у нас є розвиток в молодіжній політиці, і там, я не знаю, років 5-7 назад це явно помітний розвиток. От так, як і вважаємо, що потрібно йти далі, є над чим працювати. Багато сфер, але дуже добре, що вже є початок.
2: І дуже буде класно, якщо так само, як ти, всі будуть ініціативні, долучатися, розвиватися, щоб наша країна дійсно розвивалася саме для молоді, тому що за вами наше майбутнє. Знаєш, вчора такий ось цей пост, який в Фейсбуці залетів, і ось сам міський голова Володимир Москаленко написав: «Пишаюся Оленою Будзинською, молодою Коростенкою, яка гідно представила Коростенську громаду на всеукраїнському рівні. Пишається не один Володимир Васильович, пишаємося всі ми і бажаємо тобі, Оленко, удачі і гарних канікул та гарного навчання, яке вже скоро розпочнеться. Головне, знаєш, щоб воно було мирне та безпечне завершення війни і щоб ви, молодь, могли насолоджуватися цими молодими роками, дійсно, по праву, як це має бути, тому що вам зараз найскладніше. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Коростень ФМ і наша гостя Олена Будзинська. Дякуємо тобі.
0: Тема дня.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань ФМ. І сьогодні ми поговоримо про вітанечка. Мабуть, ви вже забули, що в нас о 12.45 по буднях можна замовляти вітання. Коштує ця послуга 300 гривень, але в цю послугу входить дуже багато можливостей. Насамперед, це подаруєте гарний настрій своєму імениннику, можливо, в когось день народження, ювілей, весілля, просто професійне свято, або ви хочете привітати свого друга чи подруга, або просто сусідку, тому що у вас взагалі дуже гарний.

0: На сусідка у вашому будинку. Тож замовляєте коростенське вітанечка. Вони в нас звучать, до речі, в прямому етері о 12:45 по буднях. Також в нас вони звучать вже потім в повторах. Тож дуже класна така рубрика. Як замовити? Можете нам зателефонувати на студійний номер 096-615-96-30. Можете написати на Viber чи Telegram, або мені особисто. Всі ви знаєте мене в соціальних мережах, мій Viber, Telegram, WhatsApp, мій номер 098-78-68-680. Що для цього потрібно? Насамперед, трошки розкажіть про іменинника, також напишіть яку пісню українську або англійську, або французьку, головне не ворожу, ви хочете замовити, ми її пошукаємо, обов'язково поставимо. Також короткі дані про іменинника, звісно, його номер телефону, тому що ми до нього будемо одразу в прямому етері телефонувати, і, можливо, ви дізнаєтеся, що ж цікавого іменинник чи іменинниця готує вже на святкову вечерю, тому що ми все-все розпитаємо. Також ви нам надсилаєте фото, і ми навіть на сторінці у Фейсбуці вже потім змонтуємо теж таке відео вітаннячко, тож іменинник зможе і одразу в прямому етері почути вітання від вас і в повторах цього дня, і під музику потанцювати, яку ви замовите, а потім ще й в Фейсбуці ще раз почути своє вітання. І не лише він, а всі інші люди, які теж доєднаються в коментарях до вітань і його привітають. Тож пишіть, замовляйте, будемо раді подарувати настрій вашій найближчій людині.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Скоростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Ремонт вулиці Грушевського у Коростені відбуватиметься у три етапи. Перший етап – асфальтування ділянки від перехрестя з вулицею Сосновського до перехрестя з вулицею Мельника. Завершити ці роботи планують до кінця серпня. Далі ремонт продовжать у напрямку Чолівського переїзду. Це буде другий етап. Третій етап передбачає оновлення дороги до стику з вулицею Кемського. Про терміни виконання всіх етапів, їхню вартість та особливості проведення робіт в інтерв'ю з начальником КВГП Леонідом Якубовським.
2: У нас ремонт вулиці Грушевського розбитий на три частини. Буде проводитися ремонт таким чином. Зараз буде перший слой асфальта кластися. Там будемо встановлювати люки, дощоприймачі, і буде вкладатися другий шар асфальтобетонного покриття. Оце перша частина ремонту вулиці Грушевського. Це ми орієнтовно, бо залежить від погодних умов, не можна спланувати все там до дня. Ми плануємо, що до кінця серпня місяця ми закінчимо першу частину вулиці Грушевського. Після цього зараз проводиться виконання робіт з проєктування і виготовлення кошторисної документації. Буде також проведений тендер і будемо проводити ремонт другої частини. Це мається на увазі там, де зараз зупинилися, і повністю до переїзду. І з'єднуємося з вулицею Селезньова.
0: Це друга частина.
2: Це друга частина. Цю частину ми плануємо закінчити до кінця вересня місяця. Так плануємо, але ще раз наголошую, все залежить від погодних умов. Оце дві частини ми точно плануємо зробити в цьому році. Інша частина вулиці Грушевського – це перехрестя по вулиці Сосновської і до путіпровода, щоб з'єднатися з вулицею бившою Жовтневою. І повністю у нас буде вся дорога, центральна дорога, яка проходить від початку і до кінця міста Коростеня, буде зроблена. Але це третя частина, вона дуже складна, там дуже багато комунікацій. Ви бачите, що там водоканал зараз закінчив, там ще будуть інші служби переглядати свої комунікації для того, щоб його відремонтувати до того, коли прокладати асфальт. Ми ще не знаємо обсягів тих ремонтів, тому що кожні служби зараз досліджують, обстежують ці мережі. І це буде третя частина. І тут питання, чи ми встигнемо її зробити в цьому році, чи вже третя частина буде відкладатися на наступний рік. Це вже теж будемо бачити по роботі, як буде йти робота.
0: Будемо сподіватися, що встигнете. Головне, щоб і погода, і безпека, в нас було все нормально з цим. Але дуже цікаво, знаєте, Леоніде Павловиче, тому що ви кажете про третю частину, там же в нас центральна така площа, я б сказала, буде як робитися дорога? Можливо, щось буде змінюватися, чи просто буде мінятися асфальтове покриття, люки, і всі інші комунікації? Чи, можливо, там якийсь навіть скверик зроблять, чи які там проєкти?
2: Обговорюється це питання, щоб зробити там сквер, зробити фонтани, зробити таку цікаву зелену зону. Це питання зараз в стадії обговорення. І поки що ще рішення не прийнято, тому остаточно я не хочу казати, яке рішення, тому що я не знаю. Іде процес обговорення, прийняття рішення. Остаточної відповіді немає, тому не хочу бути пророком, щоб потім мене не звинувачили, що я когось обманув. Коли закінчиться процес повністю обговорення, закінчиться проєктування, тоді я думаю, що ця частина буде виставлена на обговорення і всі будуть бачити, що там і як буде робитися.
0: Щодо фінансування, на першу частину, яка наразі проводиться, вже був тендер понад 74 мільйони. Взагалі, які суми грошей мають закладатися і за чиї взагалі кошти ремонтується дорога саме вулиця Грушевська? Тому що дуже багато в соціальних мережах пишуть, зокрема там і згадується UPG, інше фінансування. Яке фінансування дороги Грушевського?
2: Я не можу точно сказати, звідки ці кошти приходять в міський бюджет, тому що я не володію такою інформацією. Можливо, там і UPG, можливо, якісь інші підприємства. Я не фінансист, тому я цього стверджувати не можу, але по планам бюджет в цьому році має додатково отримати десь в районі 150-200 мільйонів коштів додатково, і які міська рада прийняла рішення пустити на асфальтування доріг по місту Коростеню. Ну, ще хочу сказати нашим мешканцям-коростенцям, що крім вулиці Грушевського ще буде асфальтуватися дуже велика кількість різних ділянок доріг по різним вулицям.
0: Дякуємо вам за таку ось актуальну інформацію. Будемо далі інформувати, наскільки триває ремонт вулиці Грушевська. Як бачимо, це такий капітальний ремонт, дійсно, який не проводився дуже-дуже багато років. Це дуже класно. Дякуємо вам. І в розмові про це нам розповів начальник КВГП Леонід Якубовський. Дякуємо.
2: Дякую вам. До побачення.
0: До побачення.
1: Актуально.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Міністерство освіти та науки України оновило державні стандарти загальної середньої освіти. Що зміниться для шкіл? Поговоримо. Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанов щодо державних стандартів загальної середньої освіти. Рішення передбачає оновлення 4 державних стандартів. Затверджені вони, до речі, були ще у 2011, 2018, 2020 та 2024 роках. Зміни мають узгодити нормативну базу із чинним законодавством, розширити автономію закладів освіти та забезпечити послідовний перехід до профільної середньої освіти з 2027 року. Тож, поговоримо про ці зміни. Перше. Учні завершать навчання за тим стандартом, за яким розпочали. З 1 вересня 2027 року в Україні розпочнеться впровадження профільної середньої освіти. Водночас учні, які розпочали навчання до запровадження нової української школи, зможуть продовжувати його за державним стандартом 2011 року. Завдяки цьому учні зможуть без змін завершити навчання за тією програмою, за якою розпочали. Також закріплено українознавчий компонент для дітей за кордоном і на територіях тимчасово окупованих. До державних стандартів початкової, базової та профільної середньої освіти додано окремі базові навчальні плани для класів і груп з українознавчим компонентом. Це рішення закріплює на державному рівні можливість навчатися за програмами з українознавчими предметами для дітей, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території України. Такі програми допомагають дітям зберігати зв'язок з українською системою освіти та водночас уникати надмірного навантаження через одночасне навчання за двома повними програмами. Збільшено кількість годин на історію та громадянську освіту. У державному стандарті базової середньої освіти збільшено кількість годин на вивчення історії та громадянської освіти у 7-9 класах. Упродовж цього циклу навчання сумарну кількість годин на предмети громадянської та історичної освітньої галузі в базовому навчальному плані збільшено на 2 години. Отож, дітки історію та громадянську освіту будуть вивчати вже на 2 години більше. Також оновлено норми щодо інклюзивності та безбар'єрності. Термінологію державного стандарту базової середньої освіти приведено відповідність до сучасного законодавства у сферах інклюзивної освіти та безбар'єрності. Зокрема, оновлено термінологію, яка стосується учнів з особливими освітніми потребами. Акцент зміщується з опису медичного діагнозу дитини на визначення функціональних труднощів, з якими вона стикається під час навчання, також необхідного рівня підтримки. До речі, хочу одразу сказати, що саме це стосується і наших журналістів, медіа, тому що вже не можна буде називати діток в своїх матеріалах певними вадами, так як ми звикли називати. Ось, наприклад, замість формулювання «діти з порушенням слуху» використовуватиметься поняття «учні із функціональними сенсорними труднощами, що передбачають обмеження слухової функції». Тобто ось так. Аналогічно оновлено визначення, що стосується труднощів, пов'язаних із зором, опорно-руховим апаратом, мовленням, інтелектуальним розвитком та іншими випадками, коли дитина потребує додаткової підтримки. Такий підхід дає змогу зосередитися на дитині та її розвитку, а не обмежувати її медичним діагнозом.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: Прокачаємося на хвилі 107.5 Коростень FM. Ви запитуєте, ми відповідаємо. Отож, нам надійшло питання доволі цікаве, як перекласти українською «подмітки не годиться». Ну, дуже цікаво, є багато слів, речень в нашій мові, дійсно, які є суржикові і прийшли до нас з іншої мови, але, звісно, буває іноді і ворожа мова, хоча ми ще не звикли якісь певні речення чи слова перекладати, тому їх вживаємо як суржики. Отож, відповідь, якщо йдеться про конкуренцію, то перекладається так – «далекому куцому до зайця». Фразеологія.
1: Прокачаємось на користе

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та опорту.

ворожить листям на порозі. Хоч назад не буде вороття, та в осінній край нам по дорозі.

грози заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з «Ірекс». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує

Сьогодні, 14 серпня, відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Знаєте, в нашому місті, та й взагалі в громаді, ну і не лише в нашому місті, в Україні така тенденція зараз з'явилася, що дуже багато до травмпунктів звертаються людей саме з укусами тварин, зокрема собак, котів, ну і також інших хижих тварин. Не знаю, чому так, звісно, яка причина, але те, що в нас дуже багато безпритульних тварин у місті, це дійсно факт. На сьогодні закон гуманний, лише стерилізація може посприяти вирішенню цього питання, але те, що тваринки на вулицях залишаються, вони і будуть залишатися. Тому що коли їх стерилізують, потім вже ветеринари їх відпускають там, де вони проживали. Звісно, я була на нараді в міській раді, це питання порушував і представник управління житлово-комунального господарства, і також міський голова Володимир Москаленко сказав, що лише побудова притулку може вирішити це питання. Тоді вже тваринок заберуть з вулиці, вони будуть проживати в притулку. Хоча на це, звісно, потрібно дуже багато коштів, тому зараз міська влада шукає можливості, шукає спонсорів, шукає такі різні міжнародні гранти для того, щоб вирішувати це питання. Але чому ж тваринки кусаються? Пам'ятаєте, в одному з ефірів у нас був представник саме травмпункту, і він сказав, що вони найбільше нападають на людей, які, звісно, ходять з паличками, тому що тоді вони бачать якусь, вбачають в цьому небезпеку, ну і також з торбинками, і якщо там хтось бавиться, чи, можливо, дітки якось дразняться, і от такого роду. Тож, поговоримо, чому все ж таки тварини можуть кусатися, які фактори цьому сприяють. Собака може кусатися з різних причин, і це не завжди означає, що вона агресивна. Наприклад, страх або тривога. Собака захищається, коли відчуває небезпеку. Також захист території, їжі чи іграшок. Біль або хвороба. Навіть лагідна собака може вкусити, якщо їй в цей час дуже боляче. Також гра. Цуценята часто кусають руки, бо ще не навчилися контролювати силу укусу. Може бути погана соціалізація або відсутність навчання. Також захисна реакція. Наприклад, коли хтось наближається до господаря чи цуценят. Перезбудження. Собака може втратити контроль під час гри або сильного стресу. Якщо собака раптово почала кусатися, особливо якщо раніше такого не робила, варто показати її ветеринару, щоб виключити біль чи захворювання. Ну, це стосується більше домашніх тварин. Бездомні собаки можуть нападати на людей, особливо якщо вони бояться людей або мають негативний досвід. Ну, ми знаємо, що якщо, наприклад, собаку колись побили, вона вже стає агресивною і таким чином може вкусити. І коли вона захищає територію, їжу чи цуценят. Також, коли собаки живуть з граєю у групі, можуть поводитися вони сміливіше і в такому разі нападати. Також, коли собаки хворі, травмовані або сильно налякані. Звикли, що люди тікають від них і починають переслідувати. Якщо зграя собак наближається, потрібно не бігти і не кричати. Це порада. Зупинитися, не дивитися їм прямо в очі, повернутися боком і повільно відходити. Якщо є можливість, спокійно зайдіть в магазин, під'їзд, за паркан або в інше безпечне місце.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: П'ятниця. І що ж сьогодні нам розкажуть зірки для кожного із знаків зодіаку? Овни. День вимагатиме терпіння. Не поспішайте з висновками та важливими рішеннями. Увечері можливі приємні новини. Ну, нехай будуть вони лише приємні, а не можливі. Тельці – сприятливий день для фінансових справ і наведення порядку. Ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Близнюки – більше спілкування та нових контактів. Можлива цікава пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Раки, прислухайтеся до інтуїції. День добре підходить для сімейних справ, відпочинку та щирих розмов. Леви, ви будете в центрі уваги. Використовуйте це для реалізації своїх планів, але не забувайте зважати на думку інших. Діви, робочі питання вимагатимуть зосередженості. Не беріться за все одночасно, розставте пріоритети. Терези – день гармонії та приємних зустрічей. Можна успішно вирішити питання, яке давно відкладали. Скорпіони – не дозволяйте емоціям керувати вами. Спокій і витримка допоможуть уникнути непотрібних конфліктів. Стрільці – чудовий день для нових ідей та планів. Не бійтеся зробити перший крок на зустріч змінам. Козероги – ваші зусилля нарешті дадуть результат. Можливе визнання ваших заслуг або приємна фінансова новина. Водолії – день принесе несподівані повороти. Будьте відкритими до нового, випадкова зустріч може виявитися важливою. Риби – а ось ви не перевантажуйте себе справами. Знайдіть час для відпочинку та людей, поруч із якими вам спокійно. Ось такий гороскоп 14 серпня, п'ятниця.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Представниця Коростенської громади Олена Будзинська долучилася до роботи Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрічаються з представниками державних інституцій, обговорюють можливості молоді впливати на розвиток громад, місцеві бюджети, житлове кредитування та підтримку території. Про цей досвід, можливості для молоді Коростенської громади та про те, які ідеї можуть перетворитися на конкретні рішення, поговоримо сьогодні в темі дня на радіо Коростень ФМ 107.5 з Оленою Будзинською, яка в нас у гостях. Привіт, Олено!
2: Добрий день.
1: Вчора ще ти була в Києві, брала участь у такому дуже крутому заході. Це був День молоді, 12 серпня, але ти долучилася до такої ділової зустрічі. Замість того, як твої, я б сказала, можливо, ровесники відпочивали десь в парку, танцювали і відпочивали, святкували День молоді по-своєму. Розкажи, будь ласка, взагалі, що за захід вчора, 12 серпня, відбувся в Києві. Як я вже сказала, він триденний, але саме ти брала участь в одноденному його частинці, правильно?
2: Так, ну це і була Палата регіональних молодіжних конгресів, Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Триденне це були голови конгресів, збиралися зі всіх областей, а одноденний це вже делегати, я була як делегатка на один день. Я була як делегатка, загалом у нас делегати відбиралися з конгресу як голови відділів, як заступник, голова конгресу, і окремо потім теж вибиралися. Це було десь 11 людей. Загалом я представляла Коростенську територіальну громаду в Конгресі Житомирщини та в Житомирському регіональному молодіжному конгресі Житомирщини я голова відділу партнерств.
1: А що це означає? Ти головна над усіма? В тебе якісь конкретні завдання? Ну, ось ти голова цього відділу.
2: Так, є завдання. Ну, ми це саме започаткувався нещодавно цей конгрес, і це загалом абсолютно нове. Тому для початку у нас було завдання напрацювати шаблон меморандумів, і ми маємо налагодити мережеві контакти. Взагалі плануємо з кожною територіальною громадою, з їхньою молодіжною радою підписати меморандуми про співпрацю від нашого конгресу, ну і, звісно, з Житомирською молодіжною радою.
1: Розкажи, як все там вчора відбувалося? Ось ти завітала туди разом з іншими делегатами, розповідала до ефіру мені, що вас з Житомирщини було 10, так, представники різних громад. Що там відбувалося? Ось цікаво, як все це відбувалося?
2: Загалом, це були панельні дискусії, також ми слухали спікерів, були чудові спікери, взагалі цікаві. Голова Верховної Ради, заступник голови Офісу Президента України, міністр молоді та спорту, міністр громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. В принципі, було цікаво слухати. Навіть, можливо, було задавати питання, хоча, ну, через те, що багато людей, не всі могли їх задати. Але загалом це була дуже цікава зустріч. Ну, я мала вперше зустріч з, навіть, було десь 300 делегатів зі всіх областей, навіть так, з такими високопосадовцями.

0: тому що це голова зі Звягеля, також Андрушівка і багато ще, ну, з цих 10 ще окремо селищні територіальні громади.
1: З ким цікавим познайомилася? Взагалі, ось, що тобі там найбільше сподобалося? Можливо, хто найбільше сподобався? Чи ось саме тема, яка найбільше сподобалася? З ким познайомилась?
0: Ну, загалом ми рознайомилися в нашому конгресі зі всіма з Житомирщини. Також трошки мала можливість поспілкуватися з міністром громад територій та внутрішньопереміщених осіб. Це, в принципі, дуже цікаве нові знайомства.
1: Віталій Безгін. Так, розкажи, як він тобі? Ще цікавого розповідав? Які теми порушував?
0: Через те, що наша голова нові була обличчя. Ще до цього, так, декілька днів, то вони з нею про це спілкувалися, що він перейменовував на Звягель. І теж ми вже, як нашим, теж про це говорили, нашим конгресом. Таке цікава новина, тому що вона якби на своєму рівні займалася тим перейменуванням, він на вищому рівні. І так знайшлися.
1: Ти студентка Чернівецького університету, так?
0: Так, так.
1: Міжнародні відносини, ти вже завершила перший курс, зараз тебе канікули, відпочиваєш. Взагалі, ось розкажи, як навчання, чому міжнародні відносини? Чому такий ось обрала шлях?
0: Це, в принципі, через всі проекти, в яких я брала участь, вони були пов'язані з темою демократії, проєктного менеджменту. Взагалі, міжнародні відносини – це така широка ніша, тому я так і обирала. Через загалом всі мої проєкти були точно дотичні до міжнародних відносин. І, в принципі, в міжнародних відносинах, мабуть, такі головні, як так би, два предмети, якщо можна виділити, це, мабуть, іноземна мова і історія. І я, в принципі, цікавлюся обома цими предметами. Для мене цікава дипломатія, комунікація. І там це і вивчаю.
1: Олено, ось дуже цікаво. Можливо, наступного року теж хтось до Дня молоді захоче взяти участь в якомусь подібному заході. А як взагалі ось ти дізналася і стала делегаткою регіонального молодіжного конгресу Житомирщини? Ось саме як? Від університету? Чи ти самостійно десь прочитала і подала заявку?
0: Я самостійно знаходила. В Фейсбуці, здається, ще я знаходила заявку і подавалася. Але я думаю, у нас буде далі набори також. У нас є HR-відділ, який теж над цим буде працювати. І слідкуйте за сторінками регіонального молодіжного конгресу Житомирщини. Є в Фейсбуці та Інстаграмі, там точно про це повідомлять.
1: Що це тобі дає? Дало. Що, можливо, іншим дасть, хто буде теж брати участь в таких ось заходах, долучатися до таких зустрічей?
0: Загалом, регіональний молодіжний конгрес сам по собі – це консультативно-дорадчий орган, створений за ініціативи президента України, і мета його створення – це платформа для прямого діалогу молоді з органами місцевого самоврядування. Це, в принципі, як на мене, можливість впливати на процеси прийняття рішень, започатковувати якісь нові заходи, реалізовувати і залучати, в принципі, молодь напряму до процесів, які приймає органи місцевого самоврядування.
1: Які теми порушували? Ось як бачать наші посадовці такого високого рівня, зараз у нас війна, як вони бачать розвиток молоді, що вони бачать для розвитку молоді, щоб вона залишалася в країні, розвивала свою країну? Які теми вчора порушували наші посадовці? Зокрема, ти вже сказала, я можу перерахувати, що серед основних спікерів заходу це був голова Верховної Ради та всі інші.
0: Так, ну, загалом це була більш така, як зустріч, яка натхненна зустріч, щоб, в принципі, через те, що Конгрес – це абсолютно новостворений орган, в принципі, для молоді, щоб залишитися, в принципі, і є одна з тих ініціатив для того, щоб молодь залишалася, щоб бачила, що вона може впливати в Україні на процеси прийняття рішень, що молодь слухають, і вона важлива. Також це і є наше також завдання продовжувати це в своїх громадах, загалом в Житомирщині, ну, у нас особливо територіально. Піднімалися різні теми, загалом молодь обговорювалася зі всіх сфер, як можна брати участь, особливо в влада, держава.
1: Зараз нас

0: Дивляться, тому що ми записуємо наш ефір, так, він буде у Фейсбуці, на сторінці телеканалу «Користень ТБ», в тому числі в нас будуть і на радіо повтори, і подкасти на Spotify. Можливо, вже ми розповіли про ту зустріч, яка відбулася вчора в Києві. Можливо, хтось не дуже дотичний до цього, комусь не дуже цікаво. Знаєш, перейдемо трошки на місцевий рівень. Отож, як може, наприклад, на твою думку, візьмемо нашу Коростенську громаду. Не будемо зараз обговорювати великі міста, інші громади. Нам цікава наша Коростенська громада, де ми проживаємо. І дуже хочемо, щоб вона розвивалася, зокрема, і для того, щоб молодь поверталася після університетів сюди працювати, розвивати, розважатися, і таким чином Коростень ставав дійсно більш розвиненим містом. На твою думку, все, що обговорювалося вчора, якось можна реалізовувати, застосовувати в нашій коростенській громаді, тобі, зокрема, ну і твоїм хлопчикам, дівчаткам, ровесникам, молоді нашої громади? Угу. Які теми порушувалися, які можна теж використовувати в нас, започатковувати?
1: Ну, загалом одне з завдань конгресу – це є залучати молодь. Ну, для мене там з нашої громади, і ти ж старший голова відділу партнерств, в принципі, загалом Житомирщини. Раніше теми порушувалися про те, що необхідно залучати через проекти, абсолютно різні ініціативи, які будуть просто популярні, які будуть цікаві молоді, які будуть напряму залучати молодь до органів місцевого самоврядування. Раніше я проводила захід Democracy Hub, була в Швейцарії, від Democracy Hub in Switzerland, і потім організовувала локальний захід в міській раді. Також це, в принципі, точно та сама тема, залучення молоді, але це були 9-11 класи, то трошки менша аудиторія. Вони також могли бути присутні на сесії міської ради, подивитися, як це відбувається. Тоді теж був як спікер-голова, деякі керівники відділів, деякі депутати місцевої мерії. Тому це, мені здається, такі проекти, знаходити гранти, можливості, на які подаватися і залучати максимально це в громаду, це і є одна з шляхів, як можна залучати молодь і щоб вона залишалась в нашій громаді. Зробити у нас краще, цікавіше.
0: Про що ось, наприклад, ви вчора, коли були в Києві, нагадаю, що це було 12 серпня, взагалі розмовляли з іншими делегатами. Ось які теми, можливо, або якісь болючі питання в інших громадах, можливо, подібні з нашими, а можливо, і навпаки, в нас все добре, а в когось питання ці не вирішені, ми вже їх вирішуємо, ти ділилася досвідом. Ось які теми порушили, обговорювали між собою, чи ви лише слухали спікерів?
1: У нас було небагато часу для того, щоб обговорити між собою, але ми теж знайомилися, в загальному говорили про там наші думки, як ми бачимо ці конгреси, кожен там трохи про свій досвід. Ну, окремо, звісно, є, і про це також порушилось питання, про те, що в прифронтових громадах абсолютно інакше працюють, там конгреси і загалом всі там ініціативи, які запроваджуються, там це абсолютно інакше працює через окремі виклики, які є. У нас немає такої проблеми, тому ми можемо працювати в загальному режимі, я думаю, працює вся Україна.
0: Угу. А яке бачення ось роботи конгресу у нас? Все ж таки, на які ось цілі більше направлені, які завдання стоять перед нами?
1: Через те, що це нова ініціатива, зараз, в принципі, розповсюдити, що вона з'явилася. Також в майбутньому, я думаю, далі набирати команду, розширювати мережу партнерств, залучати всі територіальні громади, їхні молодіжні ради, тому що, по факту, консультативно-радчі органи молодіжні ради і конгрес це теж, тому має бути тісна співпраця між ними. Бачення саме в Житомирщині, в принципі, створення проєктів, які будуть цікаві молоді. Ми будемо їх напрацьовувати, ми тільки що починаємо, тому далі буде.
0: Ми бажаємо вам дійсно успіху. Ти повернулася до Коростеня, до Чернівців ще трошки залишило часу повернутися, щоб вже розпочати навчання на другому курсі. Як бачиш для себе ось цей період, поки буквально 2 тижні? Які завдання, можливо, перед вами стоять? Можливо, наступні зустрічі якісь будуть? Чи лише просто відпочинок? Чи вже якась реалізація, можливо, якогось задуму будеш втілювати?
1: Наскільки я знаю, в майбутньому мають бути такі заходи, але це точно ще не в цьому місяці. У нас далі буде працювати голова відділу. Шаблон меморандуму ми ще затверджуємо, мабуть, будемо носити правки, над цим працювати, налагоджувати мережеві контакти, зв'язуватись зі всіма територіальними місцевими радами, обговорювати співпрацю. На 2 тижні, мабуть, буде основне завдання. І, в принципі, я є в багатьох громадських організаціях, працюю, теж потроху волонтерю і буду збиратися до Чернівців.
0: В тебе, до речі, футболочка така, знаєш, спеціалізована. Розкажи, тому що я бачу, що вона точно від конгресу.
1: Так, вчора я теж була в цій футболці. У нас всі були, у кожного конгресу така саме стиль футболка, окремо там герб і надпис з якої області. Я цю футболку далеко не ховаю, чекаю наступних заходів.
0: А наступні заходи коли плануються? Чи поки ще немає графіку? Оленко, ти знаєш, літо ще продовжується, попереду навчання, ми тобі бажаємо відпочити трошки, звісно. І ще таке запитання, яке не стосується, можливо, ось нашої такої більш, хоча і стосується ділової розмови, все ж таки ти товаришуєш з іншими дівчатками, хлопчиками свого віку. Ось, а що каже молодь, чого їм не вистачає в нашій Коростенській громаді, або навпаки, все круто, це кажуть як позитив, але ось ще б хотілося, щоб більше було зроблено. Хоча ініціатива має йти від молоді, як на мене. Тому молодь має ініціювати, що їм потрібно. І я думаю, що вже інші люди, старші, посадовці, представники різних громадських організацій, фондів вже допоможуть реалізовувати, якщо, звісно, знаєш, є ініціатива. Про що каже молодь в нашій Коростенській громаді?
1: Так, дякую. Як на мене, в принципі, перед організацією проєктів чи загалом було б коректно провести опитування там в територіальних громадах чи області молоді. Молодь Коростеня загалом рада, що у нас є розвиток в молодіжній політиці, і там, я не знаю, років 5-7 назад це явно помітний розвиток. От так, як і вважаємо, що потрібно йти далі, є над чим працювати. Багато сфер, але дуже добре, що вже є початок.
0: І дуже буде класно, якщо так само, як ти, всі будуть ініціативні, долучатися, розвиватися, щоб наша країна дійсно розвивалася саме для молоді, тому що за вами наше майбутнє. Знаєш, вчора такий ось цей пост, який в Фейсбуці залетів, і ось сам міський голова Володимир Москаленко написав: «Пишаюся Оленою Будзинською, молодою Коростенкою, яка гідно представила Коростенську громаду на всеукраїнському рівні. Пишається не один Володимир Васильович, пишаємося всі ми і бажаємо тобі, Оленко, удачі і гарних канікул та гарного навчання, яке вже скоро розпочнеться. Головне, знаєш, щоб воно було мирне та безпечне завершення війни і щоб ви, молодь, могли насолоджуватися цими молодими роками дійсно по праву, як це має бути, тому що вам зараз найскладніше. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Коростеня ФМ. Наша гостя Олена Будзинська. Дякуємо тобі.
1: Так, дякую. До побачення.
2: Тема дня.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM, як завжди, відповідаємо на ваші питання або порушуємо актуальні теми. Тож ветерани та їхні рідні можуть безкоштовно навчатися наразі в автошколах. Учасники бойових дій та ветерани в Україні мають право на безоплатне проходження курсів водіїв та відшкодування вартості навчання на здобуття або відкриття нових категорій у будь-яких акредитованих автошколах або комерційних чи спеціалізованих безбар'єрних автошколах за рахунок державного бюджету. Хто може скористатися цією програмою, поговоримо детальніше. Це ветерани війни та особи, які звільняються або звільнені з військової служби. Військовослужбовці Сил оборони України, які брали безпосередню участь у заходах з оборони держави на період воєнного стану та 3 місяці після нього. Члени сімей вище зазначених категорій та члени сімей загиблих, захисників і захисниць. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Для них також доступні спеціально адаптовані автошколи з ручним керуванням. Як записатися на безкоштовне навчання? По-перше, оберіть автошколу та зверніться до вашого органу соціального захисту. В нас це управління праці соціального захисту. Всі ми знаємо, де знаходиться Шевченка 8. Які документи потрібні? Паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус. Довідка про безпосередню участь у бойових діях захисті України. Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Копія індивідуальної програми реабілітації за наявності інвалідності. Після погодження оформлюється тристоронній договір між органом соцзахисту, автошколою та вами, після чого починається навчання, теорія і практика з загальною тривалістю близько 11 тижнів. Я, до речі, сказала адресу Шевченка 8, мабуть, більше будуть знати про це в ветеранському відділі, а він знаходиться на Музейній 5.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: На Одещині реактивний шахет атакував пасажирський потяг, внаслідок чого загинули машиніст і помічник локомотива. 340 пасажирів та поїзна бригада, серед яких немає постраждалих, були евакуйовані в безпечне місце. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабара на загальну суму 15 тисяч доларів. Посадовець повинен був зняти трьох військовозобов'язаних із розшуку в системі оберіг і допомогти їм з бронюванням. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Петріот», щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Цього року у нас у 2,5 рази менше перехоплювачів, ніж було в 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше. Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росія. У мене є 1%, сказав глава держави. За словами Зеленського, його дні минають у мільйонах телефонних дзвінків та непрозорих переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет. У липні в Україні загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року. Про це повідомила моніторингова комісія ООН з прав людини в Україні. Так, загинули щонайменше 437 цивільних, а 2610 були поранені, що на 30% більше порівняно з червнем і на 70% більше порівняно з липнем 2025 року. Загалом 24 лютого 2022 року підтверджено загибель щонайменше 16874 цивільних українців, зокрема 820 дітей. Прах полковника армії УНР і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця доправили в Україну. На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями. Раніше цього тижня стало відомо, що в Нідерландах у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. У місті Севастополь в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Загинув Роберт Шагеєв, колишній командир підводного човна «Запоріжжя». Про це повідомив телеграм-канал «Супернова Плюс». У 2014 році він перейшов із ВМС України на службу до ВМФ Росії. За даними каналу, виконавцем теракту була жінка. Попередньо пристрій було закладено в урні поряд з лавкою. У цей момент чоловік йшов сходами разом із другом. Від одержаних травм він загинув на місці. Вибух був такий гучний, що спочатку подумали, що до будинку влетіла БПЛА, пише один з прокремлівських телеграм-каналів. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: У Коростені в парку Древлянський вперше під відкритим небом відбувся відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян». У спортивних поєдинках взяли участь команди з Коростеня, Житомира та Овруча. Усі учасники продемонстрували хорошу підготовку, силу, витримку та волю до перемоги. Організаторами турніру виступили громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» спільно з відділом молоді та спорту Коростенської міської ради. Саме сьогодні в «Актуальному» більше дізнаємося про цей турнір, дізнаємося про переможців і взагалі, як виникла ідея з нашими гостями. А сьогодні в нас в гостях на хвилі 107.5 Коростень FM Дмитро Рашко, керівник Коростенської міської федерації боксу, а також Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств, та Олексій Курдиш. Курдиш, тренер з боксу. Мої вітання.
2: Дякую.
1: Дмитро, одразу питання до вас. Ми вже бачили телесюжет, ви вже трошки розповідали. Взагалі, ось Кубок Древлян, як виникла така ідея, і в тому числі ще й на День молоді 12 серпня проводити?
3: Ну, це була маленька мрія наша, створити таке свято для дітей, для розвитку нашого міста спорту, боксу саме. В майбутньому будемо робити з кікбоксу ще, з ММА, з бойових мистецтв. Була мрія, і ми вирішили її здійснити для нашого міста.
1: Як все пройшло?
3: Все пройшло дуже добре, дуже гарно, дуже багато людей, глядачів було, мам всяких, всіх було, всіх, все добре було.
1: Визначали якось переможців, чи все ж таки поєдинки і перемога – це дружба була? Чи все-таки були місця переможні?
3: Були переможні місця, дуже багато показали видовищних поєдинків, дуже сподобалось. Були призові місця, да, робили.
1: Коростень призові місця взяв?
3: Звичайно, дуже багато призових місць взяли, також багато призових місць Житомир взяв та Овруч, так.
1: Угу. Олексію, ви тренер з боксу. Взагалі, ось на вашу думку, як виступали діти? Чи не лише діти?
2: Діти загалом також чудово виступили. Наша підготовка пройшла успішно, ми підготували хлопців. Я рахую класно. Тому далі
1: лише
2: більше
1: хлопців, так? Дівчаток не було.
2: Дівчатки були, одна пара дівчаток була, також чудово виступили. Ніхто, так сказати, не розгубився, класно себе показали, і далі більше я буду працювати над цим.
1: Я на початку розмови сказала, що були представники з Житомира, Овруча, мабуть, ще Малин теж був, так? Якщо я не помиляюсь.
3: Малина не було, вони не змогли приїхати.
1: І Коростень.
3: Так.
1: Давайте розкажемо все ж таки, хто представляв Коростень. Ось мені дуже-дуже цікаво.
3: Коростень представляв спортивний клуб «Раунд». Це громадська організація «Раунд клуб», якої засновниками є ми.
1: А хто там тренери в «Раунді»?
3: Тренер Олексій Курдиш та Рашко Дмитро.
1: Дуже-дуже ось цікаво, Андрію, а ви не є тренером в раунді?
4: Так, я являюсь тренером в раунді, але я більш спеціалізуюся на змішаних єдиноборств.
1: Просто дуже цікаво, що це таке. Чим відрізняється від боксу?
4: Більш обширне направлення, тому що у нас є поєднання боротьби, ударів ногами, локтями, колінами. Такий вид спорту, який більш приближений максимально до вуличного поєдинку.
1: Ваші вихованці на Кубку Древлян не були?
4: Ні, були.
1: Теж представляли?
4: Так, звісно. Трьох вихованців я заявив прийняти участь в боксі. Для них це теж гарний досвід отримати, навіть прийнявши участь чисто в боксі. Двоє з них гарно себе проявили, показали, зайняли призові місця. Один, звісно, трошки не дотягнув, але є над чим працювати.
1: В чому успіх? Ось як боксеру все ж таки зайняти переможні місця? Як ви налаштовуєте своїх хлопців та дівчат? Андрій.
4: Вперше підтримуємо, щоб вони не сильно емоційно підгорали перед поєдинком. Перед самим виходом на поєдинок намагаємось теж провести якусь розмову, підтримати, налаштувати на поєдинок, дати якусь пораду, що робити, як діяти. І щоб прислухалися до тренера, який стоїть в углу і секундує.
1: Як взагалі в нашій коростенській громаді розвивається бокс? Тому що якось більше, звісно, ми говоримо про футбол, так, чесно кажучи, трошки більше, якось про бокс менше, але ми бачимо, що навіть ось такий відкритий турнір, це ще раз, як нагадування, ви заявили про те, що бокс в Коростені є, як бачимо, доволі такий потужний. Дмитро, ось як взагалі розвивається бокс і коли була створена школа? Ринг.
3: От, зараз ми розвиваємо цей напрямок, тобто бокс. В майбутньому також зробимо турнір по кікбоксингу, як каже Андрій.
1: А до речі, в чому різниця? Ну, ми бачили всі мультфільм, звісно, з пандою, але в чому різниця?
3: Різні, як Андрій казав, локті, коліна додаються. Це дуже різноманітний такий вид спорту, який теж цікавий. Ми теж будемо його розвивати, робити турніри в нашому місті також.
1: Де займаються боксери?
3: У спортивному клубі «Раунд».
2: Шевченка 25.
3: Шевченка 25. На третьому поверсі.
1: Хто може, наприклад, ось із наших радіослухачів, або всі, хто буде дивитися наш ефір, можливо, захочуть своїх діток привезти? Якого віку у вас дітки, хлопчики, дівчатка? Як до вас потрапити?
3: Ми займаємось дітьми з 5 років. Це спочатку індивідуальні тренування будуть, а потім вже з 8 років ми беремо на вже більш групові тренування, там вони спілкуються, розвиваються.
1: Олексій, взагалі, ось ви як тренер, ваша порада, хто може точно йти в бокс, а хто, можливо, і не варто пробувати? Є ось такі якісь обмеження? Чи все ж таки всі можуть пробувати? Що це за діти мають бути?
2: Ну, дуже цікаве питання, я скажу. Залежить від бажання. Залежить від бажання, тому що в мене були такі хлопчики, такий, наприклад, хлопчик Богдан. Привіт, Богдан, якщо ти нас чуєш. Йому на той момент було 4 рочки, коли він до нас прийшов, і показує він себе дуже чудово. На свої 4 роки він дисциплінований, він слухав команди, він слухав поради, він все робив чудово. Тому такі вікові моменти, я б сказав, що це більш залежить від бажання спортсменів. Тобто вікові моменти, вони вже, ну так, ми їх, звичайно, враховуємо. Ми враховуємо і знаходимо підхід саме під діток. Так.
1: А ось якісь є обмеження, наприклад, там худенький хлопчик чи дівчинка, тому що бокс – це ж витривалість, щоб його там не побили, чи все ж таки ні? Ви потім виховуєте цих дітей?
2: Ні, ми підбираємо саме стиль під кожного, тому що комусь там ближній бій, комусь треба працювати передньою ручкою. Ми дивимося саме, якраз як такий там худенький, високий, ми там працюємо на дальній дистанції, там низенький, такий плотненький, ми вже йому ставимо такий ближній поєдинок.
1: Розкажіть трошки про своїх вихованців. Чи є у вас чемпіони, можливо?
3: Є чемпіон Житомирської області, зайняв перше місце, був турнір в Житомирі, в місті Житомир. Також працюємо зараз, ми не так довго вже тренуємо, щоб багато було чемпіонів, але ми працюємо в цьому
1: напрямку. А скільки
3: напрямку.
1: Ось раунд існує?
3: Раунд існує ось четвертий рік вже. І ми тільки почали вже робити турніри, їздити по турнірам і так далі.
1: Дуже багато у вас вихованців на сьогодні?
3: На даний момент так, дуже багато до 100 вихованців. Ми всіх тренуємо, не тільки по боксу, а по кікбоксингу.
1: Наскільки ось Андрію часто проходять тренування?
4: У мене тренування проходять кожен день. Тобто я особисто займаюся більше і індивідуально з дітками, з дорослими. А групові тричі на тиждень, так само діти, дорослі.
1: Просто дуже цікаво, можливо, дійсно зараз хтось нас почує чи побачить, ось це безоплатна школа, чи все ж таки у вас є індивідуальні платні уроки?
3: Це безоплатна школа, але є індивідуальні, якщо хочуть бійці ще трішки більше собі перейняти всяких тренувальних таких занять, то доплачують та тренуються, отримують більше опиту.
1: Скільки у вас тренерів? Троє, так? Ви?
3: Троє,
1: і все?
3: Так.
1: Більше немає?
3: Ні.
1: Дівчатка ні. Ходять?
3: Так, зараз почали дуже багато дівчат ходити насамперед.
1: Чому саме дівчата обирають бокс? Дуже цікаво. До речі.
3: Ми починаємо популяризувати в нашому місті бокс, вони бачать, їм це цікаво і хочуть себе проявити, я думаю.
1: Андрію, розкажіть, будь ласка, ось взагалі, як не боятися стати боксером? Тому що, знаєте, якщо всі ми уявляємо бокс по фільмах, то це кров. Ну, чесно кажучи, це синці якісь можуть бути, не дай Боже, щось зламати. Ось, і тому в декого, можливо, якісь перепони є, тому що не обирають бокс, наприклад, бояться, що щось може там статися з їхньою дитиною, особливо батьки бояться. Чому не боятися? Ось, на що ви звертаєте увагу?
4: Дивіться, насамперед, страх – це нормально. Діток, якщо нам приводять на тренування, в першу чергу ми теж вчимо їх контролювати свої емоції, вчимо не боятися пропускати удари і вчимо захищатися, в першу чергу, не тільки бити. І в цілому страх – це така річ, яка повинна переборюватися. Тобто, якщо є страх якогось конфлікту, поєдинку, тобто з цим потрібно працювати, щоб цей страх відходив на задній план. То він в кожного є, в кожного з нас він теж був, як тренерів в свій час, коли ми починали займатися, але він переборюється. Тобто особисто по собі знаю, у мене був певний період, коли в мене дуже сильний був страх.
1: У вас?
4: Поєдинків, да, дуже сильний.
1: І як прям, ви перебороли його?
4: Через страх ходив на тренування. Угу. Прям через страх, такий мандраж. Я знав, що там сьогодні спаринги, я йду на тренування, мене ніхто не змушував. Але самостійно.
1: Наскільки школа забезпечена спорядженнями? Наскільки діти убезпечені від того, що, можливо, десь дійсно від ударів?
4: Ну, ми наголошуємо всіх батьків, які проводять дітей, щоб дітям закупляли екіпіровку. Тобто ми пояснюємо, що необхідно, який захист, для того, щоб тренування для них були максимально безпечні. І також під час тренувань не допускаємо прямо жорсткого контакту, щоб діти один одного не травмували, тому що в наших інтересах, в першу чергу, дати дітям знання і навчити правильно працювати. Працювати грамотно, технічно, з розумом, з чистою головою, тому що, так як тренери, ми виховуємо не тільки, розвиваємо фізичну силу, ми і дисциплінуємо, закаляємо характер дітям, тобто ми віддаємо якусь частинку себе, тобто
1: Олексію, дітки зараз на канікулах, чи все ж таки тренування продовжується, а можливо ви готуєтеся до якихось зборів чи якогось чемпіонату? Що зараз у вас відбувається?
2: Так, зараз загалом у їх по школам канікули, ми знаємо, але ні, в нас завжди йде праця, ми завжди їх робимо краще, так сказати. Тому що в боксі, як Андрій сказав, в першу чергу важливий захист. І не тільки в боксі. Саме в бойових мистецтвах наша задача навчити їх не робити боляче іншим людям, а в першу чергу вміти захистити себе. Тому ми ставимо акцент на цьому, щоб вони приходили, щоб вони вчилися захищатися в першу чергу. І вже тоді з цим вмінням планували своє майбутнє.
1: Чи не зловживають діти, наприклад, ті, хто займається боксом, десь поза тренуваннями, в ліцеях, на вулиці, ви вчите їх? Тому що я боксер, все мені, все можна.
2: Проводимо такі розмови, проводимо виховання, це наша також робота, це наш обов'язок, я вважаю, тому що ми вчимо серйозним речам, це люди, які будуть вміти робити боляче, і це велика відповідальність, ми не можемо не проводити з ними ці розмови, тому так, ми проводимо, обов'язково проводимо, і якщо якісь такі, слава Богу, такого не було, але якщо такі моменти будуть, ми будемо їх присікати на початку.
1: Всього вистачає, ось, наприклад, для занять боксом? Чи все ж таки є якісь проблеми, на які варто б звернути увагу? Можливо, саме зараз якісь меценати знайдуться чи спонсори подивляться наш ефір?
3: Так, зараз підключаємо дуже багато меценатів, просимо в них допомоги, але ще спортзал потребує допомоги як такої, тому що ми все робимо за свій кошт. Ну і стараємось залучати всіх, хто може допомогти розвивати бокс та кікбокс, бойове мистецтво. Так.
1: Ви сказали Шевченка 25, це де в районі?
4: Коледж.
3: Досав.
1: В тому районі знаходитеся. Так. У вас там є спортзал, всі, можливо, всі там умови, так?
3: Так, ми спочатку був спортзал, ми зробили його на базі, такий був клас. Ми спочатку зробили 100 квадратів Зробили з нього спортзал з обичного класу, потім переїхали на третій етаж, вже об'єдналися з Андрієм, зробили велику залу, потім вона потребувала реформи, скажімо так, щоб все переробити повністю, і ми вирішили, що буде краще зробити спортзал в актовій залі. І ми взяли актову залу, взяли бібліотеку, що була, і ми переробили її в спортивну залу.
1: І на завершення ефіру все ж таки трошки знайомства. Давайте розпочнемо з вас, Дмитро Рашко. Взагалі, скільки ви в боксі і хто ви?
3: Ну, вже 15-й рік в боксі, п'ятиразовий чемпіон Житомирської області з боксу, багаторазовий призер чемпіонату України, приймав участь у турнірі боксерів, такі клички в нас є.
1: Так. А ви ось коростенець, ви теж боксом почали займатися в Коростені?
3: Так, я почав займатися теж в ДОСАФі на Шевченка 25, на третьому поверсі. Почав займатися 15 років назад, і мені дуже сподобалось, і почав розвивати цей напрямок.
1: А там, до речі, раніше який клуб працював?
3: Раніше був такий Новицький Павло Григорович, царство небесне. В нього займалися боксерський клуб «Ринг» називався.
1: А, тому я, до речі, один раз неправильно сказала, ринг замість раунд, мабуть, помилилася.
3: Мабуть.
1: Так, Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств. Андрій, давай познайомимося з тобою, хоча дуже багато тебе хто вже знає.
4: Так, я вже і не перший раз на радіо, попередньо вже був. Так, я в спорті приблизно десь 11 років, десь вже більше 15 років саме в змішаних єдиноборствах, активно приймав участь в обласних змаганнях, в полупрофесійних поєдинках, в професійних, двічі приймав, да, в Україні, в профлігі, два поєдинки в мене було, і було два виїзди на чемпіонат Європи до Болгарії, але мала бути ще нагода поїхати, але тоді почалась війна і трошки нам наламала дров, тому трошки призупинили свої виступи. Але ще плануємо.
1: До речі, Андрію, якщо я не помиляюся, моя колега Тетяна Кіщук колись знімала з тобою такий відеорепортаж, так?
4: Так, звісно.
1: Де ви займалися, і всі могли побачити, наскільки ось у Андрія проходять тренування, який він класний тренер. Олексій Курдиш, тренер з боксу. Олексію.
2: Це я.
1: Я знаю.
2: Ну, в мене історія була не відразу з бойових мистецтв. У мене така була історія, наче послухав своє серце і прийшов сюди, тому що на початку...
1: Одразу в бокс прийшли? Чи спочатку хлопчики ж обирають на футбол, легка атлетика, а потім, можливо, обирають бокс?
2: Я був більш такою творчою натурою, вмів і вмію гарно малювати, але я любив саме займатися боксом, мене цікавив бокс. Прийшов до Павла Григоровича, земля йому пухом, царство йому небесне. Прийшов до Павла Григоровича і там познайомився з Дмитром, він вже був в зборній. Пізніше вже я попав в зборну, ми так почали сумісно їздити на змагання. І пізніше у мене постав вибір отримати вищу освіту або продовжувати займатися. Отримавши вищу освіту, пізніше ми знову таки з Дмитром, нас так судьба звела, і ми вирішили спробувати започаткувати щось своє, свою організацію. Це була така, наша мрія. Я мріяв тренувати, у Дмитро були такі ідеї з приводу розвитку нашої молоді, я підключився, так, мені це дуже сподобалося, і слава Богу, сьогодні все йде добре, незважаючи на такі складні сьогодні такі часи у нас, в країні війна, і ми б хотіли подякувати в першу чергу військових, на сьогоднішній день військові, які віддали своє життя, військові, які боронять нашу країну. Так, ми б хотіли подякувати їх на сьогоднішній день, що у нас є така змога займатися з дітьми, такий складний час.
1: А ми дякуємо вам, що все ж таки дітки не на вулиці, а займаються, тому що ми знаємо, це і розвиток дітей, вони ходять на тренування, і в тому числі ви в них виховуєте силу духу, терпіння, а хлопчики – це наше, зокрема, і дівчатка, майбутнє України. Дякуємо вам за участь в ефірі, бажаємо вам успіхів, бажаємо, щоб до вас більше приходило хлопчиків і дівчаток, займалися боксом. До речі, з якого віку берете і до якого? Чи не обмежено?
2: Залежить від бажання. Ми беремо тих, хто бажає приходити до нас, і ми вже знаходимо до їх підхід. Будь ласка, приходьте, всі бажаючі вікових категорій.
1: Тобто і 4 рочки берете?
4: Я беру 4.
1: Так?
4: Але вибірково, дивлячись, яка дитина, діти різні, де хто-то гіперактивний, деякі приходять, просто його все тренування треба ловити, змушувати щось поробити, але вже дивлячись, як батьки хочуть десь прививати дітям спорт, ми тому
3: допомагаємо
4: в цьому.
1: Тож бажаємо вам успіху. Дякую. Бажаємо, щоб діти наші займалися спортом, обирали бокс, обирали будь-який спорт, тому що в кожного свої вподобання. І в вашій школі раунд. Бажаємо процвітання.
2: Дякую.
1: Так, нехай більше буде меценатів, спонсорів, нехай нарешті мир настане в країні, і щоб більше діток ще приходили займатися, і їх приводили до вас їхні тату, які повернулися з війни. З вами була програма «Актуально» на хвилі 107.5 «Користань ФМ» та наші гості Дмитро Рашко, Андрій Кучер та Олексій Курдиш. Дякую вам.
4: Вам дякую.
2: «Актуально»

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних гідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Зарплати вчителів, реформа старшої школи і нові правила бронювання. Що зміниться в Україні вже з 1 вересня? Перший день осені принесе українцям одразу кілька важливих нововведень. Найбільше змін відбудеться в освіті. Зокрема, зростуть зарплати педагогів. Також набудуть чинності оновлені правила бронювання працівників критично важливих підприємств. По-новому запрацює і грантова програма «Власна справа». Про це і поговоримо сьогодні. Правила бронювання. Уряд оновив правила визначення критично важливих підприємств і бронювання працівників від мобілізації. Компанії мають до 1 вересня 2026 року підтвердити, що відповідають новим критеріям. Зокрема, Кабінет міністрів уточнив порядок бронювання для людей, які працевлаштовані на кількох підприємствах водночас. Тепер бронювання діятиме лише за тим місцем роботи, де людина працює найдовше. Крім загальних змін, оновили й галузеві критерії. Для IT-компаній статус резидента Дія Сіті більше не дає автоматичного права бути критично важливим підприємством. Тепер потрібно підтвердити, що середня винагорода працівників в їх спеціалістів за останні 6 місяців становила щонайменше 1200 євро, а це близько 61 тисячі гривень. Для виробників протезів вимоги також посилили. Щоб відповідати критеріям, підприємство має забезпечити протезами щонайменше 300 людей на рік за державною програмою. Раніше було достатньо 50. Зміни торкнулися й агросектору. У низці областей підвищили вимоги до мінімальної площі земель, які обробляє господарство. Через це невеликим фермерам може бути складніше отримати статус критично важливого підприємства. А от основні правила залишилися без змін. Середня зарплата працівників має бути не меншою за 25 941 гривня. Тобто, якщо людина отримує менше, вона бронюванню не підлягає. А сам бізнес не повинен мати податкової заборгованості. Щодо зарплат вчителів. З 1 вересня в Україні на 20% зростуть зарплати педагогічних працівників. Це другий етап урядової програми підвищення оплати праці освітянам у 2026 році. Перший відбувся 1 січня, коли оклади збільшили на 30%. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після засідання уряду, присвяченого підготовці до нового навчального року. Оскільки від базового посадового окладу залежать основні надбавки за вислугу років, престижність праці, класне керівництво, перевірку зошитів і завідування кабінетами, разом з окладами зросте й підсумкова щомісячна виплата. За оцінками уряду, після вересневого підвищення вчителі отримуватимуть приблизно на 3-5,5 тисяч гривень більше, залежно від категорії та навантаження.

0: Середня зарплата після сплати податків зросте з 18-22 тисяч гривень до 22-27 тисяч гривень. А педагоги вищої категорії зі стажем понад 15 років отримуватимуть зарплату близько 27-33 тисячі гривень на місяць. Крім того, для шкільних учителів і надалі діятимуть щомісячні фіксовані доплати. Це 2 тисячі гривень для всіх педагогів та 4 тисячі гривень для тих, хто працює у прифронтових і прикордонних громадах. Реформа профільної старшої школи. З початком осені стартує і пілотний етап реформи профільної старшої школи, який торкнеться 150 закладів освіти в різних регіонах. Нововведення передбачає, що учні 10-12 класів навчатимуться в академічних ліцеях, де зможуть обирати профіль і предмети для поглибленого вивчення відповідно до своїх інтересів та професійних планів. У 10 класі запровадять адаптаційний період. У цей час можна буде змінити обраний напрям. Рішення про створення ліцеїв ухвалюють органи місцевого самоврядування. Вони аналізують шкільну мережу та визначають, де доцільно організувати навчання для 10-12 класів. Повноцінний запуск нової моделі запланований на 1 вересня 2027 року. Поділ класів на групи. Також із нового навчального року зміняться правила поділу класів на групи. Зокрема, у 1-4 класах українську та іноземні мови можна буде вивчати в групах, якщо в класі навчаються 24 і більше учнів. Для 5-11 класів норма не змінюється, поділ можливий за наявності понад 27 учнів. Ділити класи можна як під час очного, так і дистанційного навчання. Академічні ліцеї, які беруть участь у реформі профільної старшої школи, можуть формувати міжкласні групи для вивчення профільних предметів. Які ж зміни у власній справі? З вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. На старт бізнесу можна буде отримати від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень, а на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Ось такі зміни торкнуться всіх українців вже з 1 вересня цього року.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: качаємось на Коростень FM.
1: Що чекає на коростенців у найближчий час? Зараз поговоримо саме про мистецькі заходи. Літо триває, вересень попереду, жовтень теж. І дуже цікаво взагалі, що ж буде в нас відбуватися у місті. За деталями, звісно, звертайтеся на сайт Карабас або в міський палац культури. Тому що ви знаєте, що сьогодні, можливо, одна дата, завтра інша дата, чи час може змінитися, або, наприклад, місце. Іноді на майданчику біля міського палацу культури концерти проходять, а потім вже на стадіоні «Спартак». Тому за деталями звертайтеся на сайт «Карабас» або в міський палац культури. Отож, що на нас чекає? А на нас чекають вечорниці з «Калуш Оркестра» 4 вересня цього року о 16:00. І саме місце уточнюється, тому що спочатку було вирішено на майданчику біля міського палацу культури, тепер обговорюють, можливо, це буде стадіон «Спартак», тому саме місце вечорниць уточняйте. 14 вересня о 18:00 в Палаці культури пройде театральна вистава «Зіркові пристрасті». До речі, дуже класна вистава. Якщо ви 14 вересня о 18:00 вільні, вам потрібно дійсно завітати на цю виставу. «Основний інстинкт» – театральна вистава з Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко, Володимиром Горянським та Наталією Музичко відбудеться 26 вересня о 18:00 в Палаці культури. Ну, я не знаю, точно знаю, що всі дівчатка підуть подивитися на Тараса Цимбалюка. Це однозначно буде феєрія. Ну, і звісно, Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Великий концерт за участю багатьох відомих виконавців та самого Івана Ганзери. А відбудеться ця подія 11 жовтня о 16:00 в Палаці культури. Тож, давайте завітайте на мистецькі заходи та насолоджуйтеся мистецтвом.
0: Прокачаємось на користь.

0: говорить Коростень ФМ. Говорить Коростень ФМ.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на годиннику 12, а отже ми пропонуємо вашій увазі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимир Васильовичу.
3: Вітаю.
2: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож до нас можна буде зателефонувати за номером 096-615-9630. Відбувся якийсь технічний збій, але ми продовжуємо. Нас можна дивитись по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі радіо Коростень ФМ на хвилі 107.5. Нам можна писати на Viber. Я ще раз нагадую, номер 096-615-9630. І ми вже неодноразово говорили, що першого вівторка місяця ми тут з міським головою якраз маємо можливість відповісти, здебільшого Володимир Васильович, на питання мешканців нашої громади. Але сьогоднішня наша розмова буде в першу чергу стосуватися того ракетного удару, який відбувся черговий 30 липня на нашу Коростенську громаду, а саме стану справ, які є в нашій Хотинівській, в нашому Хотинівському старостинському окрузі. Постраждало дуже багато сіл, постраждало дуже багато будинків, і хотілося б знати, якою є ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній час.
3: На жаль, оці неприємності нас преслідують. Я хотів би нагадати нашим коростенцям, що 3 квітня мікрорайон Бровар дуже нас постраждав. І зараз таке аналогічне повторення, але вже по відношенню до сіл нашої Коростенської територіальної громади, зокрема Хотинівка, ну і рядом, які села знаходяться, там був приліт ракет, приліт шахедів, і це було вранці, 5 годин, на початку 6 ранку, да. Тому якраз це всі ці села, особливо Готинька, дуже постраждали, приліт на сільхозпідприємці, які там знаходилися, біля самого села Готинівка, да. І практично ми на сьогодні дуже активно займаємося, скажімо, з перших годин цієї біди, яка сталася у нас. Наші працівники вже були на місці, ми вже виясняли ступінь пошкодження, ну і зрозуміло, вже в 11:01 в місцевій школі ми провели комісії ТЕБ-ТНС по надзвичайним ситуаціям, де чітко вияснили, кому що треба зробити, яку допомогу людям, постраждалим будівлям, населенню. Ну, інформації вже багато було, вже в інтернеті. У нас на радіо, на телебаченні давалися причетні до цього люди, зокрема і надзвичайної ситуації, які в неї заступники міського голови, там управління праці соціального захисту, ми давали інформацію. В загальному ми вважаємо, що біля 300 будинків сьогодні пошкоджені. Чому біля? Тому що процес виявлення степені пошкодження кожен день проходить. І ми виявляємо, що як зроблено, практично всі будівлі в селі Хотинівки в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Де дахи шифер позносило, де вікна вибити, де двері вибити, де там господарські будівлі там пошкоджені. Практично пошкодження колосально велике. Саме такого, скажімо, щоб там до щастя, щоб де люди загинули, не було, але 6 чоловік звернулися до охорони, до медицини, де ми дали допомогу, там і діти, і дорослі, але такі незначні пошкодження, надали допомогу. Одна людина зараз знаходиться в обласній лікарні, там пошкоджені очі. От, дітям надана допомога, до речі, і медичні працівники дуже гарно спрацювали, ПМСД були вже на місці, надавали допомогу людям, зразу психологів залучили, тому що спілкувалися з усіма, хто причетний. Ну і насамперед, так активніше працювали служби пожежні, надзвичайні ситуації, поліція, наші всі служби, які комунальні служби, рятувальні служби, всі були залучені. І ну, просто на період 30 липня, скажімо, там десь так на 10-12 годин дня, там просто було залучено біля 400 людей різних служб, біля 100 машин транспорту, пожежні, подача води, охорона здоров'я, людей, що привезли, палатки, що розбиті, там все. Ну, системно велася робота, ми вже алгоритм, якби знаємо, що треба робити, і не тому, що це було там на Броварі, він давно вже опрацьований у нас, і кожен займався своєю справою, я ще раз повторюю, що була комісія ТЕП-ТНС, яка чітко визначила, кому, яким службам, що треба робити. Ну і зрозуміло, ми пішли комісійно обстежувати всі будівлі з тим, щоб розуміти, яку кому допомогу треба надати.
2: Ми як говоримо завжди, якраз про допомогу, яка буде надана з міського бюджету в першу чергу.
3: Я би так би не сказав, бо я взяв би всю допомогу, тому що якби керівництво міста або міста, або міська рада регулює всі ці процеси. Регулює процеси, які пов'язані з гуманітарною допомогою, з залученими організаціями, які приїхали на місце, яких ми запросили, там і Червоний Хрест, там і Седлера, там, Промінь Любові,
2: Рокада, Ніка вчора
3: Рокада
2: були, фонд
3: привезла. До речі, дуже багато наших організацій, які відгукнулися, привезли матеріал. Рокада, як завжди, і минулий раз дуже спрацьовувала, і цей раз там потім, ну, цього ж Седлера, організація гуманітарна, наші колеги, які рядом знаходяться, це і Малін, і Овруч, і Чепович надали допомогу матеріалами, людьми з тим, щоб ремонти проводити. Ну, і гуманітарних багато організацій, да, і з наших підприємств, з наших підприємців, як завжди, завод МДФ, дуже багато завіз матеріалів, плита МДФ, там рейки, де забивати. Ну, і зрозуміло, там із міського бюджету, із наших запасів ми виділили і плівку, і брезенти, з тим, щоб хоча б тимчасово забезпечити безпеку, ми ж не знаємо, які будуть погодні умови, але прикрити, ну і далі цю роботу проводити. Залучені наші комунальні підприємства, це і КВГП, це і водоканал, це і тепломережа, це і наше спасання на водах, організації наші комунальні, це виконком управління комунального господарства, це управління соціальної політики.
2: Ми знаємо, що всі наші бригади, які долучилися, вони виїжджали навіть дуже рано зранку, о 6 години вони вже працювали в селах, вже надавали допомогу, перекривали дахи, де брали старий шифер, де брали вже просто плівку. Зрозуміло, бо вже по обіду дуже спекотно, і ми сьогодні бачимо. Але серед проблемних питань, які всі озвучували, це було те, що ще навчора було відомо, що немає в селі світла. Якою є ситуація сьогодні?
3: Ну, обіцяю, там у нас якраз на стикі надзвичайної ситуації МНС і Обленерго ці питання вирішуються, тобто вони могли робити тільки тоді, після того, коли МНС дало інформацію, що доступ до трансформаторів, до лінії передачі безпечний, тільки після цього вони можуть робити. Вони вчора, якби ми вже це уточнилися, вияснили, вони дали такий доступ, і зараз енергетики наші працюють з тим, щоб можна було підключитися до електроенергії взагалі. Ну, це така реальна ситуація, в нас завжди є, тому що ми не знаємо, що знаходиться, які прилетіли розкидані там міни, взривні там речі, там, і все це ніхто не знає, і поки МНС не попрацює, нікого не допускають, і це абсолютно правильно, щоб не було жертв, тому ми і готували довго, і дивилися, там вже ж був задіяний і спеціальний робот, який перевіряв цю територію, дивився, що там не було ніяких зарядів, що не було ніяких зривів.
2: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що вже комісійно обійшли, ну, наскільки я знаю, на понеділок була інформація, 251 будинок в Фотинівці і майже 30 в Соболівці щодо виявлення пошкоджень. Ми говоримо про те, що, да, є кошти, які буде надавати держава через її відновлення, коли люди будуть оформлювати ці дані. Є кошти, які будуть надавати благодійні організації, ті ж самі Ракада, там Ніка, там для діток і для тих, хто отримав поранення. А також є кошти, які міська рада спрямовує на пошкоджені будинки. Там суми різні. Ми пам'ятаємо, це таку практику вже у нас була на Бровері. То якраз ось ці будинки і будуть включені вже на сесії найближчі, будуть вирішені, скільки коштів видавати людям. Чи як?
3: Ну, в принципі, в нас вже система відпрацьована. Навіть сесія, в нас вже є кошти, які на програмах допомоги знаходяться там заради, більше півмільйона знаходиться, ми можемо вже сьогодні видавати, буде сесія 20 числа, будемо додавати в програму ці кошти, надання допомоги, тому ми будемо обов'язково виділяти, але виділяти будемо в рамках комісійного обстеження. Комісія пройшла, визначила, яка ступінь пошкодження тої чи іншої будівлі, і передає в загальну комісію, ми приймаємо рішення, щоб видати. Ну, сума приблизно буде сама різна, вона не буде однакова, тому що різне пошкодження є, але приблизно десь від 50 до 50 тисяч.

0: Різні люди в селі живуть, більш то там багато переселенців, хто ново появилися, люди документи не оформили. Наше завдання – оформити документи, попасти в систему Є-відновлення і на перспективу отримувати кошти на великі ремонти, на будівництво житла. А конкретно те, що сьогодні треба, то ми ж не будемо елементи бюрократії включати, ми будемо по кожному випадку дивитися. Треба сьогодні кошти і отримують люди. Ну, оформляємо документи. Заява, акт пошкодження, скільки дітей там знаходиться, це будемо обов'язково робити.
1: Володимир Васильович, але крім приватної забудови, також в населених пунктах постраждали і будинки такі, це як ліцей, це заклади культури. Чи є взагалі розуміння, як будуть відбудовуватись і відновлюватись ці приміщення? Бо ми всі розуміємо, наскільки я знаю, народний депутат України Володимир Арешонков начебто виявив бажання допомогти відремонтувати ліцей в Хотинівці.
0: Це абсолютно нормальний крок з його боку, тому що дуже досадно там перші години ми там були, там проводили комісію ТЕП ТНС, і було неприємно бачити, що підготовлений ліцей, пофарбовано, почищено, великі вікна, гарненько, і тут ці вікна рухнули, стеля рухнула, на підлозі там сміття лежить, там просто жах, коли перший дав, та зараз трошки поприбирали, але мені подобається, просто молодець, наш народний депутат, на відміну від деяких депутатів, які у нас колись там розказували, як нам треба жити і працювати, скромно приїхав, подивився, поспілкувався з людьми, визначив те, що він може реально зробити, і він це буде робити. Там у нас ще й садочок, він такий гарненький, невеличкий, охайний, такий гарно пофарбований такий. І там теж робота є, але теж будуть наші кошти, кошти міського бюджету, тому що то комунальна власність нашого міста, те, що треба зробити, це будемо робити. Ну і зрозуміло, ми будемо залучати, от уже є таке напрацювання всіх цих різних фундацій, закордонних, гуманітарних, які нам дуже допомагають. Ми їм пропонуємо, що треба. Вони налаштовані, і це може правильно, в першу чергу, на людей. Як допомогти людині, яка попала в таку біду. А от такі об'єкти, як там, скажімо, Старостинський округ, ліцей, дитячий садочок, це більше вже на нас ляже. Ми можемо, будемо дивитися, якщо залучимо якісь там закордонні організації, будемо робити, як ні, то ми це обов'язково самі зробимо. І тут така система, вона якби тако постійного впливу. Якби перший етап такий емоційно, такий негативний, якби прийшов, хоча умовно пройшов, там люди ж постійно там на цьому п'ятачку біля Старостинського округу знаходяться, де там є і каву, і чай подають, і бутерброди, і повербанки стоять, і заражають телефони свої. І там вже йде і робота по прийняттю і заяв, які там є, і на місцях, де наша комісія проходить, ну і відповідно у нас в виконкомі теж приймаються заяви, в тому числі в ЦНАПі, тому що з документами дуже багато роботи. Тому я ще раз говорю, що в наш час треба, щоб документи всіх людей були готові на квартири, на будинки, на нерухомість взагалі. Тоді це набагато облегшує роботу в рамках компенсації від держави коштів за зруйноване майно чи зруйноване нерухомість.
1: Володимир Васильович, я ж так розумію, що у будь-якому випадку за місяць ми відремонтувати і привезти до ладу заклади освіти не зможемо. Безумовно. Тобто діток прийдеться возити вже в місто або возити в найближчий навчальний заклад, який є поряд. Школа там досить велика.
0: Десь приблизно 130 чоловік в ліцеї та займається. Для села це багато, але там вже звозять з інших сіл. Там Лоболівка і Новаки, там ці, хто рядом знаходяться, там є Майданівка, тобто із сіл звозять. Ну, ми зараз будемо з відділом освіти дивитися, яким чином регулювати цей процес, куди перевезти. У нас же проблем немає зі ліцеями, школами в рамках, де розмістити. Невеликі проблеми є з автобусами і дорогами. Оце таке.
1: Ну, інше питання, батьки, чи захочуть вони, щоб діти їздили десь в інше місце?
0: Ну, питання, захочуть, не захочуть, так не стоїть.
1: В цій ситуації ні.
0: І навіть на такій ситуації ми ж і з часом будемо проводить таку роботу, щоб збільшити навчання.

0: навчальні заклади, щоб більше було дітей. Під цих більше людей виділяється більше коштів. Під це робляться ремонти. Робиться сучасне навчання дітей. Тому ми до цього йдемо поступово. Та є такі супротив. Особливо там по селам було. Я хочу, щоб... Оце моя хата. 50 метрів знаходиться школа. Я хочу в неї ходити. Ну, а якщо в школі 10 чи 20 учнів, про яке навчання можемо говорити. Це окрема тема, до речі, яку треба проговорювати. Але якщо батьки хочуть, щоб наші діти були освічені, вони повинні ходити в великі, гарні, ну, технічно оснащені школи, і щоб давали сучасну, гарну освіту, щоб дитина могла поступити і далі навчатися в вищих навчальних закладах. Тому ми до цього йдемо системно, і, на жаль, по нашим селам ми до цього йдемо. Спочатку там у нас великі села такі, де знаходиться більш-менш багато дітей. Ну, це умовно багато дітей, як Грозіно, Васьковича, там, ну, Мала Зубовщина, які більш-менш великі по рамках цих школ. Але це великі школи, біля 200 дітей навчається. Це не є велика школа. Тому це окрема тема, якій треба займатися. Я думаю, що ми з батьками попрацюємо, умови створимо, діток будемо підвозити, можливості такі створимо для них, і харчування, в першу чергу, і навчання в школах буде. Ми поки ще не визначилися, в які самі школи поїдуть, але міські школи, кожна міська школа може приймати учнів села. Там і та сама 13-та, і 12-та школи, якщо взяти, вона якраз з цієї сторони знаходиться. Велика, гарна, сучасна школа, ліцей, де ми можемо приймати цих діток. Тому зараз якраз ми поки розглядаємо, як воно буде.
1: Володимир Васильович, зрозуміло, що ви наголосили вже на тому, що багато громад, які поряд, це і Овруцька, і Чуповицька, і Малинська, дали і матеріали, дали і людей для того, щоб відновлювати. Але на сьогоднішній день ви, як міський голова, у чому є ще потреба? Чим ще нам можуть допомогти зовні саме у реалізації, ліквідації цих наслідків цього ракетно-дронового удару по Хатинівському старостинському округу?
0: Ну, обласна військова адміністрація теж плече підставить, ну, а то належний, да? Була військова адміністрація, там в першій годині був на місці вже, і ми спілкувалися, він бачив, які пошкодження, зокрема, в Хотинівці є, і ми домовилися з ними, що є резерв в обласній адміністрації, так як і Боброву було, коли нам допомогли там і шифером, і цехами, там, і плівкою, зараз теж ми з ними ведемо діалог, зараз ми дали запит на наші потреби, і вони зараз розглядають, і нам будуть теж допомагати. Ну і, відповідно, міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, зокрема, вже про Рока договорили, що вона там дала. ЮНІСЕФ вже вчора був, які там психологи допомагали нам. І, ну, ми включаємо оці релігійні організації, там, через Промінь любові, як завжди, вони дуже активні в цьому питанні. Ми їх зараз включаємо всі, щоб, ну, ми об'єктивно даємо картину, що в нас сталося, що ми хочемо, що нам треба робити. Зрозуміло, в першу чергу треба, щоб були матеріали. Матеріали – це шифер знову, там, плівка, резенти, пиломатеріали, які треба, щоб були для цього. Там. Ну і, відповідно, двері, вікна, от нам, ну, поброви дуже гарно попрацювали по вікнам. Зараз ми з ними теж опрацювали і будемо окремо працювати, будемо мірити, які замінити вікна, що зробити безкоштовно, це нам роблять. І я надіюсь, що зараз, ну, по крайній мірі, ми вже з ними зв'язалися, вони підтверджують, що вони будуть допомагати. І будемо зараз вимірювати вікна, дивитися в людей, і, відповідно, вони будуть ставити вікна на себе. А якраз, ну, практично немає ні одної будівлі, що не постраждали вікна.
1: А якщо врахувати те, що за статистикою вже 153 домогосподарства подали заявки на допомогу матеріальну до управління праці та соціального захисту населення, в яких зазначено, що в цих домогосподарствах проживає 291 людина, з них 69 – це пенсіонери, 63 – це неповнолітні діти, 12 – осіб з інвалідністю, є дві родини там, де ВПО проживає, і 8 – військовослужбовців – це родини. Тобто, дивлячись на статистику, розумію, що село має людей похилого віку дуже багато, і їм допомога потрібна в першу чергу зовнішня. Самі вони не впораються ані з ремонтом дахів, ані з ремонтом будинків, встановити двері, також не самотужки вони не зможуть. Тут потрібна допомога зовні. І...
0: Ми це розуміємо, да. Люди, ми ж знаємо, яка категорія людей проживає в селі, і стан фінансовий, який у них, і пенсіонери багато, інваліди, це зрозуміло. Ми це розуміємо, і ми на себе будемо брати оці розхідну частину, що треба допомогти. Але вже практика показала у нас і по вулиці Ковідівської, і по мікрорайону Бровора, що чим більше ми залучаємо організації міжнародних, тим краще. І вона дуже спрацьовує. Тому той круг організацій, плюс ще там додатково, ми будемо обов'язково залучати. Слава Богу, що зараз такий ще час, літо, є можливість, дощів поки нема, будемо все робити. Але багато тут, вчора там я дивився по багатьом будинкам, люди самі вже працюють, залучили там друзів, родичів, там, знайомих, які приїжджають, крім того, що наші бригади створені йдуть, роблять, але і люди самі сьогодні хочуть мистро зробити, ну, наше завдання, в першу чергу, дати матеріали, дати кошти, щоб вони могли закупити. Ну, і, відповідно, вже виходячи з цього, будемо бачити ту картину реальну, яка складається. У нас практично немає ні одного дня, що у нас не було такого діалогу всіх наших служб, комунальних, соціальних, з людьми, які там проживають. Дуже потужно працює, як можна сказати, староста Валентина Миколаївна, ну, вона там, вона ж виходить, вона була Голосіцької ради, потім староста, вона в цьому селі виросла, в цій школі вчилася, всіх людей знає, і дуже багато допомоги. На її плечі звалилося дуже багато, хоча вона сама постраждала, і її будинок, і дах, і вікна, і її зерною волною так досталася вона, да. Але вона дуже самовіддано працює по відношенню до людей. Кожен знає, кожен спілкується і знає, ми на неї орієнтуємося, тому що, ну, різні ситуації бувають. От, і, ну, я кажу, що наші, всі, хто підключений до цього, вже, якби, і ті, хто спасають, і наші комунальні служби, і наші соціальні служби, ми всі налаштовані на те, щоб кожній людині допомогти. Я не думаю, що будуть такі люди, кому ми не допоможемо. Може бути претензії, що не в повній мірі, чи щось до кінця не зробили, але ніхто на вулиці не залишиться, ні одна покрівля не залишиться, щоб її не накрили, не допомогли. Ну і людей не буде таких, кому б не виділи матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу на існування. Ну, хотілося б, щоб там воно було під контролем, особливо там, де багатодітна родина, щоб воно по призначенню пішли кошти, які ми будемо виділяти. Ну, це вже у нас є служба у справах дітей, де ми будемо дивитися, тому що хотілося, щоб була користь від тих коштів, які ми виділяємо. Ми будемо це контролювати. Ну, і зрозуміло, заяви ж цих людей поступають, і ми ж бачимо кожен будинок. З одного боку це їх багато, а з другого боку, ну, біля 300 будинків, це не так і багато. Ми їх всіх знаємо і всіх бачимо.
1: Будемо сподіватися, що до похолодання, до того, як підуть дощі, все ж таки вдасться перекрити дахи, дещо полагодити вікна, двері. Дякуємо всім благодійним організаціям, фондам, взагалі всім нашим підприємствам, громади, найближчих громад, нашим людям, які просто долучилися до ліквідації наслідків саме цього ракетно-дронового удару. І хочу вже потихеньку перейти до міських проблем, до міських питань, бо я розумію, говорити про Хотинівський, Старостинський округ ми можемо багато, але є ще й питання, які пов'язані саме з Коростенем і з громадою. І коли ми готувалися до ефіру, ніхто не сподівався, що виникне така проблемна, така трагедія станеться, і ми будемо говорити, вперше за все, за ворожі обстріли. Володимире Васильовичу, вулиця Грушевська. Вже сьогодні багато хто говорить. Говорили, будуть робити тільки до районного будинку райдержадміністрації нашого. Вже аж до Гастела техніка стоїть. Будемо ремонтувати повністю всю вулицю, чи все ж таки якось частково залишимо ще на наступний рік?
0: Ми перед собою поставили завдання всю вулицю від Чалівського переїзду до путіпроводу, до поліції зробити. Які там етапи будуть її робити, це вже інша справа. Ну, є норми законодавства, які передбачають, скільки можна робити по поточному ремонту, скільки по капітальному ремонту, скільки коштів можна залучити, як провести там реконструкцію центральної площі. чим скоріше, чим більше ми коштів виділимо, то тим і краще. Ну, людям вже не цікаво, де ми кошти беремо, які ми ремонти проводимо, які проекти робимо, кого залучаємо підрядником, хто там ці тендера виграє. Для людини, от для пересіченого громадянина Коростеня, важливо, що він від Чарівського переїзду сів і по гарній дорозі приїхав до питіпровода. Просто нам таки потім прийдеться ограничувати швидкість, бо наші користанці дуже швидко їздять. Тому в цьому ми там по-різному хотіли робити, чи Чарівського переїзду, чи питіпровода. Є свої особливості. Скажімо, якщо брати там по Чарівського переїзду, чи доїхати, там найпроще робити. Там немає люків,
1: каналізаційно водопровідних.
0: Да, там немає бордюр, там просто знімай, став і 3-4 дня і все буде зроблено. От, скажімо, як там по Чарівці робили, боже мій, як швидко зробили. А що ж там робити? Зняли і все. Бордюру немає, асфальт кинули неділі, все воно є, це без проблем іде це. Для будівельників дорожня це просто казка. А як в центрі міста? Де от зараз ми біля тут Сбербанка.
1: Ощадбанка.
0: Зараз там буде такі розкопки під 10 метрів, де треба каналізації доміняти, де у нас проблема була, до речі, зокрема, до речі, тут на прямому ефірі.
1: Дмитра Вишневецького.
0: Парижської комуни, да, називає так цю вулицю. І там це ж все пов'язано з тим, що не працює каналізація нормально. Тому треба там робити каналізацію, розкопувати і зливову каналізацію, і каналізацію загального плану, і воду треба робити, три розкопати. Ми ж не можемо, скажімо, прокласти дорогу, а потім знову розкопати і все це робити. Таким самим чином інші колодці вже ж, ці дорожні будівельники, вони вже затормозилися, бо треба великі камери робити, треба колодці робити, треба їх перекладати. От, тому роботи буде. Я думаю, що ми оцю дорогу, яка йде від центрального цього перехрестя і до туди за районом державної адміністрації, ми проведемо якби по поточному ремонту. От зараз там уже закінчиться проєкт капітального ремонту вулиці, і будемо окремо тендер проводити, хто виграє, той буде робити. Зараз закінчується проєкт по центральній площі. Ну, і відповідно під ці документи будемо робити. Ну, на жаль, в цьому році всю абсолютно дорогу ми не зробимо, але будемо старатися максимально зробити. Тому що і хотілося б її швидко зробити, тому що це центральна артерія нашого міста. Коли вона перекрита, то відповідно ніякого руху нема. У нас нема де об'їжджати. З сторони Бровора, там ти не приїдеш. Ну, ця ще сторона більш-менш можемо, але. Тому для нас стає завдання швидко оперативно зробити. Ну і знову-таки користенці ж побачили, що дуже багато нагнали сучасної техніки. Техніка знімає старий асфальт, техніка, яка укатує, техніка, яка асфальтоукладчики є. Окремо ми вже говорили про те, спеціально побудували асфальтний завод на щепзаводі, з тим, щоб удешевити підвоз техніки, асфальту, і щоб дешевше воно було, спеціально про це зробили, то це основа вулиці. А у нас же ще інше ми будемо робити в цьому році. У нас питання по вулиці Бендери, Маяковського більше. А знову-таки, це ж не просто закатати вулицю, це великої праці немає. А от зробити всі комунікації, отам якраз перекладається каналізація. І поки ми не перекладемо, ми, на жаль, не можемо робити. А її треба робити цю вулицю. У нас треба ремонт робити по вулиці Шевченка. Не в всіх містах, але є такі місця. Є і пропозиції всю зробити, там всю зробити, це приблизно біля 30 мільйонів. Ми її не потягнемо. Але великими місцями її треба обов'язково робити. У нас є там запит на вулицю від заводу ЗБШ, туди до вулиці Корольова, це на Подольську, хто там знає.
1: Грунтова, вона і там просять заасфальтувати нарешті.
0: Там, звісно, страху Божий, яка це вулиця. Але, скажімо, для переїзду грузових машин, щоб розгрузити оці, і теж там треба з часом робити. Ну і таких на вулиці Шатрищанська теж.
1: Ну і крім того ж, тривають роботи, ямкові роботи і по селах в наших громадах. Я знаю, що і Вороневи, і Новакі, і Бахі ремонтуються, грейдеруються. Тобто у будь-якому випадку роботи тривають по всій громаді щодо ремонту.
0: Так, зараз якраз заливка йде по селам, там добиті. І дороги, які знаходяться в селі, це рахуються за нами. Які між селами знаходяться, це за обласною військовою державною адміністрацією, цього не повинні робити. Вони не завжди встигають, але ми робимо. Ну і там же ще ми будемо дорогу по тут з Немірівка, там на 5,5 мільйонів коштів з обласного бюджету депутати наші, обласні депутати виділили. Зараз вже там тендер закінчується і починається робота по селу. Ну, таке бажання від села дойти до траси Київ-Ковіль. І там теж буде проводитись. Тобто в цьому році по ремонту доріг, я скажу так, ми так стараємося революційно підійти. Революційно за рахунок коштів місцевого бюджету. Як правило, там от у нас є ж багато. От зараз там Чернігові ми дивимося, як гарно у Чернігові дороги роблять. Але то ж державний бюджет кошти дає. Чи, скажімо, в Угорщі дороги, там просто чудо зроблено. Але ж то за рахунок державного бюджету, на утримання державних органів влади, вони і так вони роблять. У нас такої, на жаль, такого щастя немає. Ми робимо за кошти, які заробили в нашому бюджеті. Якщо ми робимо дорогу, то може менше десь ремонт зробимо там умовно в школі, в садочку, в лікарні там іще.
1: Але, Володимир Васильович, слід розуміти, що будуть і критики, які скажуть, що не туди спрямували кошти, що дороги сьогодні не на часі, можна було використати десь інші ці кошти.
0: Ми про це вже говорили, і перших, скажімо так, 4 роки війни ми практично не робили дороги. І що ми мали? Ми маємо розвалені дороги, некомфортний проїзд. Це така ситуація, треба робити постійно. Ми ж не урізаємо свою допомогу Збройним силам України. Навпаки, на кожній сесії ми приймаємо кошти, даємо. Я хочу, щоб користанці наші почули, це не є обов'язком територіальної громади, це є обов'язок держави. Але ми ж абсолютно патріотичні люди. І ми розуміємо, що зараз в основі стоять Збройні сили України, і їм найбільше треба коштів, тому ми даємо і зустрічаємо, вже сотні бригад приїхало. Практично такого дня нема, щоб не були наші військові, і наші земляки, і інші військові частини приїжджають, де ми знаходимо порозуміння, де у нас іде нормальний діалог, і ми стараємося їм допомогти. Тому в такому великому господарстві, яким є наша територіальна громада, треба, щоб воно одне одного доповнювалося, щоб поступово робилося, і не ущерб чомусь, комусь, але постійно. І, до речі, треба, щоб була підтримка людей. Я розумію, що будуть критикувати. Я до цього спокійно відношусь. Хай там критикують. Головне, щоб ми робили для людини. Для комфорту проживання в цьому місці, в цій територіальній громаді.
1: Дякую, Володимир Васильович. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ЕТРі програма «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Я розумію, що літо, сьогодні спека, тепло, люди відпочивають, можливо, хтось вже на водоймах, хтось на городах, але якщо є питання, долучайтеся до ефіру, а ми продовжуємо. Володимир Васильович, ви дуже багато сьогодні вже говорили про те, що навіть коли ми ремонтуємо дороги, то маємо звертати увагу на те, якими є наші колодязі, водопровідні мережі. Тобто,
2: this sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Знаю, що за липень місяць наше підприємство «Водоканал» дуже багато зробило робіт із модернізації обладнання та ремонту саме ось якраз наших мереж. Які з реалізованих заходів ви вважаєте найбільш важливими для забезпечення ось такої безперебійної роботи підприємства і надання якраз води? Бо ми всі розуміємо, що нема води і є проблема, ну, дуже велика.
0: Ну, взагалі, водоканал – це стратегічний об'єкт для нашого міста, для наших громадян, тому що, да, коли є вода, ми це не відчуваємо. Коли там є перебої, вода, каналізація, ми зараз це відчуваємо. І робота водоканала, те, що вони прокладають, там мережі чи каналізаційні, чи водяні мережі, ми ж це не бачимо. Розкопали, закопали, поміняли, там, перекрили щось. І все, там будинок побудували, всі бачать, боже мій, як гарно будують. А то, що землі роблять, це мало бачить. Тому це таке підприємство, я рівно стратегічне, якому ми повинні постійно допомагати. Те, що ми і робимо. До речі, у нас сьогодні буде зустріч з новим міністром громади території в Брусілові, там я буду на 16:01, де якраз багато стратегічних питань розвитку територіальних громад буде піднято і будуть говорити, яким чином можуть допомагати з боку міністерства. От ми говорили про вулицю Бендери Маяковського, там вона достатньо велика, там, щоб його закінчити, треба нам допомога, наші проекти. Я так само по вулиці Шевченка, там нам теж треба водяні колектори перекладати з тим, щоб проблем у нас не було, там і по вулиці Сосновського нам це закладено. І це лягає на плечі водоканалу. Взагалі водоканал, щоб було розуміння, це експлуатуюча організація. Вони повинні подати воду, там, витратити кошти на це і, відповідно, отримати кошти від людей. А ремонти, будівництво – це не їх завдання. Але у нас окремо немає такої будівельної організації, яка б на себе взяла, тому ми вішаємо і це. І вони будують, і нормально будуть, і за свої кошти, і за той прибуток, який вони мають, хоча це прибуток умовний. У нас в рамках коштів, які повинні йти від держави, там нам виділили відсотки, 4%. Ми повинні закрити проблему водоканалу, не піднімаючи тарифи на обслуговування водоканалу. Але це дуже важко, тому знову-таки практично на кожній сесії ми виділяємо кошти нашому водоканалу. І ось 20 числа буде знову сесія, де будемо знову виділяти кошти на роботу водоканалу, на воду і каналізаційні мережі. Які
1: ми зараз продовжимо говорити. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
3: Алло.
1: Так, так, ми вас чуємо.
3: Доброго дня.
0: Доброго дня.
3: Шановний Володимир Васильович, вас турбує інвалід Другої світової війни першої групи по зору. Тотальна сліпа людина, Кисельов Анатолій Семенович. Я зараз переселенець. У мене таке питання до вас, Володимир Васильович. Скажіть мені, будь ласка, що буде з цим будинком культури у Тосовській нашій?
1: Бачите?
0: Добре, добре, я почув. Гарне питання, дякую. Розумієте, ну, наші ви переселенці, може, не знаєте історію цього будинку культури, спортивного залу, але це було дуже потужно для, в першу чергу, незрячих людей, для працівників УТОСу і для громадської організації УТОСу, і для міста в тому числі. Там вже зал на 600 місць, там вже спортивний зал, який знаходиться. І він, коли гарно працював ОТОС, і кошти виділялись, вони його утримували. Але прийшов час, коли зменшилась кількість працюючих, проблеми виникли економічні, промислові підприємства ОТОС, ну і вони не в змозі його утримувати. Ми свій час, я, зокрема, пропонував правлінню ОТОСу України, що вони нам передали це приміщення, і що ми могли зробити там басейн, спортивний зал, який примикає до стадіону «Спартак». І це такий був би спортивний комплекс, розважальний спортивний комплекс. Але правління УТОСу, а це приватна організація, це їх власність, вони з цим не погодилися, і вони його нам не передали. Тому він сьогодні в такому, ну, умовно законсервованому плані, але це є власність підприємства УТОС. Як вони будуть розпоряджатися, це їх право. Ми не можемо вмішуватися, забрати там, заборонити там, пустити під інші потреби. Хотілося б, щоб він фінансувати, як він колись фінансував, але які можливості будуть з часом, ми не знаємо. Тому на сьогодні воно в такому звішому стані.
1: І на сьогоднішній день це не єдина будова, яка у нас стоїть пусткою і не використовується не за призначенням, ну, а у нас, не модернізується.
0: Або залізничників. Казалось би, залізниця таке потужне підприємство.
1: Жовтень, кінотеатр наш.
0: Ну, кінотеатр – це інша історія. Там,
1: може, там приватна структура.
0: Ні, там буде нормально побудовано, там вже є там система, там вже є проєкт, там буде. І він же ж невеликий. Оці будинки культури, да, це, звісно, біда. Такі саме, як фарфорового заводу будинок культури. До нас претензії, чому він такий. А він в цей час фарфоровий завод взяв кредит, заставив цей будинок культури, заставу. Хоча він не мав це право робити. Ми захотіли його забрати, ми сказали, ні, він в заставі, і ви нічого там не можете робити. І воно валиться, горіло, і далі падає. Люди приїжджають, боже мій, тут нема господаря цього місця, таке розвалює. А господар не ми, а держава, фонд державного майна, воно за ними рахується. І таких моментів, на жаль, у нас багато є. Просто треба більше інформувати людей і наші кроки влади повинні бути, яким чином залучити ці об'єкти, там, так само як залізничні об'єкти, стадіон Локомотив, парк Шевченка. Там. Вони рахуються за
1: Укрзалізниці. До речі, парк Шевченка взагалі став дуже жахливим місцем, воно стало дуже темне, неохайне, неприбране, падають дерева.
0: Так, як і вся залізниця. Вони на балансі залізниці знаходяться, і вони, як собака на сіні, не собі, не людям. Ми багато раз зверталися через різні станції. Дайте місто, ми б уже за цей час зробили і парк, і стадіон. От зараз там стадіон, якби в оренді своїми силами футболісти, батьки дітей футболістів там відновлюють, там роблять потрохи, але ж вони не передають його. Відмовляються передавати, самі не можуть ради дати і нам не дають це робити. Це реалії, які є, на жаль, в нашій державі на сьогодні.
1: Володимире Васильовичу, не можу не торкнутися питань підготовки до опалювального сезону 2026-2027, бо розуміємо, що зима у будь-якому випадку за календарем вона буде. Чи будемо ми вже з теплом 15 жовтня чи з 1 листопада, будемо бачити, як воно буде. Але на сьогоднішній день наше підприємство проводить планові ремонти, модернізує обладнання, ремонтують, фарбують, підкрашують все, що де можуть. Але тут дуже багато інших питань. Ще на початку літа наші народні депутати, і я знаю, що представники Асоціації міст України наголошували на необхідності, щоб держава повернула ту різницю в тарифах для підприємств теплозабезпечення, щоб вони могли вчасно розпочати опалювальний сезон, і головне, без проблем, щоб були кошти на рахунках. Якою є ситуація на сьогодні? Бо ще коли ми тут зустрічалися і говорили, десь на початку літа, коштів не було, і говорили, що ми-то готуємось, а що буде, ніхто не знає. І така ситуація по всій країні, а не лише в місті Коростені.
0: На жаль, я ще більше добавлю. На сьогодні рахунки тепломережі арештовані і не дають можливості працювати навіть в цих сьогоднішніх умовах. Є різниця в тарифах, де держава забрала велику суму коштів, і є державна установа, яка арестувала рахунки. І працювати просто наші тепловики – це героїчні люди. Навіть в цих непростих умовах, а треба заробітну плату платити, а треба ремонти проводити, а треба обладнання закупувати нове, там, насоси, запорну арматуру. Це треба робити, і рахунки заблоковані. Коли питання піднімаєш, а яким чином готуватися до опалювального сезону? Мовчання відповідь. Тому, бо я думаю, що навіть сьогодні буде зустріч, будемо говорити на цю тему, такого не повинно бути. Треба якраз зараз такий час, коли можна підготуватися наше теплове господарство до роботи зимового періоду. А в нас небагато, немало 35 котелень, тільки тепломережа має великі котельні. Я вже не говорю про ті невеликі котельні, які є в школах, в садочках опалюють, там і інших комунальних установах. Це дуже велике господарство. Тому навіть в таких умовах ми проводимо ремонт, і знову-таки буде сесія 20 серпня, там якусь суму ми виділяємо. Такі сумо під ремонтні роботи обов'язково будемо давати. Ну і ще надію, що ми всіх однакових умовах в нашій державі, і інколи якісь речі нам не дуже зрозумілі, але я ж не думаю, що ми допустимо, так як, на жаль, сталося в Києві, отей бувший опалювальний сезон, коли ми їздили, допомагали їм там виходити з цього положення, коли там позамерзали будинки, теплотраси, котельні, там і все було. Тому тут така діяльність повинна бути спільна держава там, і ми як місцеве самоврядування, яке на місцях за це відповідаємо, зрозуміло, що не буде поставка там газу, то важко щось сказати, якщо не буде діалог між державою, хто представляє там НАК «Нафтогаз Україна», там тепломережі, які на всіх містах нашої держави, важко щось сказати. Технічно ми підготуємося до опалювального сезону. Реально, як повернеться життя, ми не знаємо. А якщо зв'язати з тим, що ще нас постійно бомблять, і це зараз поки інші, вони на інші об'єкти нападають, аж ми розуміємо, ближче буде сюди до зими, то підуть всі котельні, все, що пов'язане з теплом, вони будуть... Тому, я говорю, з точки зору нашого міста, підготовки, те, що від нас залежить, ми все зробимо. Не хотілося, щоб наші традиції були, що ми завжди плюс-мінус 15 жовтня ми починали опалювальний сезон, і на протязі опалювального сезону великих проблем у нас ніколи не було. Я надіюсь, бачучи те, що ми робимо і зроблено, що ми включимося нормально в опалювальний сезон цього року.
1: Тобто ці питання також сьогодні будуть підніматися на цій нараді, на зустрічі з міністром?
0: Ну, арестували рахунки. Елементарний, ну, а яким чином кусок труби купити? А як котел поремонтувати? А як там ці теплові там, мережі які зробити? Ну, на це треба кошти. Тут, ну, це елементарно, що треба розуміти. Борги високі, скрізь світ, але це ж державні борги.
1: Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Я розумію, що питання безпритульних тварин і взагалі ці проблеми, яка є в нашому місті і в нашій громаді, мабуть, це ну, питання, вже, яке людей дуже мучує. Дуже ми часто чуємо, за останній тиждень у Коростенській громаді взагалі зафіксовано 12 випадків укусів тваринами. Є постраждалі, яких покусали лисиці, там тхір чи ласка, а є і коти, і собаки, які сьогодні мешкають на вулицях, і їх чомусь стає дедалі більше. Навіть по своєму мікрорайону я бачу, що їх збільшилось. Я навіть не знаю, де вони беруться і чому, звідки. Взагалі, чи плануємо ми ще додавати кошти на стерилізацію, на якось, я не знаю, на утримання, на прибирання їх з вулиць, бо де більше батьки бояться випускати дітей на вулицю, де іноді дорослі нам телефонують і говорять, що біля водоканалу, там, на Київській, на, у мене на Степана Бандери, ну, собаки дійсно кусають людей. Вони кидаються, начебто тепло, а не весна, не холодно, а собак багато.
0: Кошти на стерилізацію ми виділяли, і зараз виділяємо, і знову будемо додавати, і договори у нас є. Але, на жаль, ну, у нас... В суспільстві ми не виробили такий суспільний договір, яким чином себе вести, людям вести по відношенню до тварин. Одні категорично, що ви повинні їх там отравити, убити, забрати з вулиць. Другі обов'язково, щоб були біля будинку, вони будуть підгодовувати, будочки будувати, там, з ними возитися і все. І отут конфлікт. І що? Хтось надіється, що ми побудуємо будівлі для утримання тварин, то цього не буде в найближчим часом. Ми можемо його зробити, але це буде як перетримка. Ми не можемо зробити там, скажімо, ферму, чи зробити це, куди збирати цих тварин, їх годувати, їх утримувати, кошти з бюджету пускати, це неможливо. Такого нема в світі. Є там, зробили там для утримання тварин, порікували, привели до порядки, і люди забрали волонтери собі. Все, крапка, таким чином. І в нас буде. Ми ж запланували і місце там в районі, де кладовище Житомирське. І все просто. Війна нам не дала це можливість зробити. Тому ми цього робити найближчим часом не будемо. Кошти виділяти на те, щоб робити їм операції, щоб вони не розмножувалися. Це ми робили і будемо далі робити. Тому це більше до людей. До того, яким чином утримуємо. Такого не повинно бути, що взяли там маленьку собачку, покористувалися, потім на вулиці викинули. Ну це ж не той заробиток, наші користанці. Тому допомагати будемо. Тут би я просив би, щоб наші волонтери, громадські організації, щоб організувалися, з системно це зробили. Ми допоможемо, ми можемо робити. На жаль, ми не можемо ради дати всім людям, я не говорю там уже про тварин. Тому це ж спільна робота. Коштів окремо, які там у нас були, мільйони чи мільярди, на цю справу у нас немає. Ми дивимося, чому за кордоном вони не бігають. А за кордоном відповідальність за кожну тваринку. Ти взяв, ти за неї відповідаєш. В тому числі і кримінально. І таке, що ти її виконав, такого бити не можеш.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Не можу не спитати, бо серпень – це завжди підготовка до нового навчального року, це проведення педагогічної конференції, зустрічі з освітянами, а також це все ж таки відвідування навчальних закладів і подивитись, як вони підготувалися, провели ремонти, не провели ремонти, чого не вистачає. Взагалі, як оцінюєте підготовку до нового навчального року серед наших навчальних закладів?
0: Ну, сьогодні перший день, коли вже почалася прийомка навчальних закладів, і вже комісійно там на чолі заступником міського голови по гуманітарним питанням, начальником відділу освіти, вже приймаються навчальні заклади. Я проводив приклад Похотинівки, просто серце крові обливається, привели до порядку, пофарбували, гарненько зробили, і тут прилітає ракета, бомба, руйнує, все падає. Як правило, в нас освітяни дуже відповідальні. Не завжди готуються і все роблять, то, що були умови гарні. Я думаю, і зараз не буде виключенням, тому що кошти є, кошти виділяємо. Взагалі на освіту держава дуже багато коштів виділяє, і це абсолютно правильно, тому що освіта понад усе, це те, що було. Ми зараз питання, яке пов'язане з харчуванням. Треба дофінансовувати нас, міського бюджету треба робити. У нас же багато проблем якось, ніхто не знає, може, воно і не знає, не треба нашим людям, але уже 40 років у нас через Чорнобиль безкоштовно харчувалися наші діти. 40 років. Зараз почали новації вводити і прийняли рішення, що всій Україні безкоштовно повинні харчувати наших дітей. Але до цього треба доплачувати 30% з міського бюджету. І ми стали заручниками цього не дуже продуманого рішення. Тобто, якщо колись ми харчували дітей чорнобильських безкоштовно, то сьогодні треба доплатити 30%. А це не багато, не мало, там нам обходиться в 30-40 мільйонів з міського бюджету. Ми їх могли пустити на інші потреби, в тому числі на тварину, про яких ми говорили це. Але треба зараз так харчувати. 40 років Чорнобиль, ми говоримо, люди добрі, ви ж так розказували, що ви будете любити поважати цих чорнобильців. А на ділі ж то по-другому складається. Такі моменти. Наші діти будуть харчуватися, знайдемо можливість їм виділяти кошти. Це обов'язково. Багато проблем. Це тендери проводяться, нові обслуговуючі організації, які заходять наших дітей харчувати. Це така трошки важка робота, особливо, коли ряд наших шкіл вже стали самостійні. І, може, якщо колись раніше відділ освіти проводив там на всі 21 школу тендер, то зараз там у нас 8 шкіл вже самостійні, вони самі проводять, і є проблеми. Але це проблеми колективів, це проблеми відділу освіти, це проблеми виконкому по цим питанням. Тому я надіюсь, що якісь таких непередбачених моментів у нас не буде. Ми системно займаємося, там літо не літо, але ми займаємося те, що треба зробити по нашим освітнім закладам. Вони більш-менш у нас нормальні. Але реформа буде проходити там. І я розумію, що я буду говорити не дуже популярні речі, але, на жаль, буде і менше садочків, будуть і школи в селах закриватися, будуть укрупнятися, будуть кращі умови для наших дітей. Да, це не всім подобається, але якщо ми хочемо нашим дітям дати гарну освіту, то треба максимально все робити в школі, щоб там все було, щоб вони були суперсучасні, а не так, як в селі, з 1 по 11 клас, в одному класі сидять, яке там навчання, і коштів маса тратиться, але треба робити. Тобто є закон по освіту, ми ж знаємо, що в нас будуть ліцеї, гімназії, і він вступає в силу з 27-го року, тобто в наступному році, і не на всьому готові, і ще у нас будуть і зустрічі, і буде нерозуміння, буде критика, буде незадоволені, але Володимир... ми спільно повинні все робити, щоб наші діти, навіть в цей час військової війни, оцих повітряних тривог, не страдали, а відчували, що дорослі про них дбають і що вони в гарних умовах будуть навчати.
1: Дякую, Володимир Васильович. Маєте хвилинку, буквально, якщо є бажання, можете звернутися до мешканців, і наш ефір закінчується.
0: Ну, шановні користенці, у цей непростий час військове, ми всі маємо інколи такі стресові ситуації, і особливо ті, хто постраждав від військової дії, ті поранені і ті родини, які втратили близьких людей, і це накладає на нас таку велику відповідальність, на всю нашу громаду. Я завжди просив би всіх нас бути більше терпимими і толерантними. Я розумію, що інколи хочеться там і критикувати, і кричати, і там все робити, але з порозумінням відноситься один до одного. Я завжди, коли буваю на похоронах наших героїв, говорю, що давайте не забувати, а оточити увагою оці родини, в яких загинули там діти, батьки там і все інше. Тому нашому суспільству, в тому числі Коростенському, а може в першу чергу Коростенському, те, що була повага і до інших думок, і до критики, і до відношення один до одного. Тому ми з вами живемо в гарному, прекрасному місті, в гарній територіальній громаді. Попри все, ми робимо, що можемо зробити в цей час, щоб життя наших людей було більш-менш комфортно. Тому ще раз, поважайте один одного, допомагайте в вирішенні всіх питань, вносите пропозиції, конструктивно критикуйте. Хто не хоче конструктивно, просто критикуйте. Але кінцевий результат буде один. Ми повинні жити в гарному, комфортному місці, комфортній територіальній громаді.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. В ефірі була програма «Об'єктив», а гостом нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. До зустрічі.
4: Програма «Об'єктив».

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Сьогодні, 14 серпня, відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Знаєте, в нашому місті, та й взагалі в громаді, ну і не лише в нашому місті, в Україні така тенденція зараз з'явилася, що дуже багато до травмпунктів звертаються людей саме з укусами тварин, зокрема собак, котів, ну і також інших хижих тварин. Не знаю, чому так, звісно, яка причина, але те, що в нас дуже багато безпритульних тварин у місті, це дійсно факт. На сьогодні закон гуманний, лише стерилізація може посприяти вирішенню цього питання, але те, що тваринки

з паличками, тому що тоді вони бачать якусь, вбачають в цьому небезпеку, ну і також з торбинками, і якщо там хтось бавиться, чи, можливо, дітки якось дразняться, і от такого роду. Тож поговоримо, чому все ж таки тварини можуть кусатися, які фактори цьому сприяють. Собака може кусатися з різних причин, і це не завжди означає, що вона агресивна. Наприклад, страх або тривога. Собака захищається, коли відчуває небезпеку. Також захист території, їжі чи іграшок. Біль або хвороба. Навіть лагідна собака може вкусити, якщо їй в цей час дуже боляче. Також гра. Цуценята часто кусають руки, бо ще не навчилися контролювати силу укусу. Може бути погана соціалізація або відсутність навчання. Також захисна реакція, наприклад, коли хтось наближається до господаря чи цуценят. Перезбудження. Собака може втратити контроль під час гри або сильного стресу. Якщо собака раптово почала кусатися, особливо якщо раніше такого не робила, варто показати її ветеринару, щоб виключити біль чи захворювання. Ну, це стосується більше домашніх тварин. Бездомні собаки можуть нападати на людей, особливо якщо вони бояться людей або мають негативний досвід. Ну, ми знаємо, що якщо, наприклад, собаку колись побили, вона вже стає агресивною і таким чином може вкусити. І коли вона захищає територію, їжу чи цуценят. Також, коли собаки живуть з граєю у групі, можуть поводитися вони сміливіше і в такому разі нападати. Також, коли собаки хворі, травмовані або сильно налякані. Звикли, що люди тікають від них і починають переслідувати. Якщо зграя собак наближається, потрібно не бігти і не кричати. Це порада. Зупинитися, не дивитися їм прямо в очі, повернутися боком і повільно відходити. Якщо є можливість, спокійно зайдіть в магазин, під'їзд, за паркан або в інше безпечне місце.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: П'ятниця. І що ж сьогодні нам розкажуть зірки для кожного із знаків зодіаку? Овни. День вимагатиме терпіння. Не поспішайте з висновками та важливими рішеннями. Увечері можливі приємні новини. Нехай будуть вони лише приємні, а не можливі. Тельці – сприятливий день для фінансових справ і наведення порядку. Ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Близнюки – більше спілкування та нових контактів. Можлива цікава пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Раки, прислухайтеся до інтуїції. День добре підходить для сімейних справ, відпочинку та щирих розмов. Леви, ви будете в центрі уваги. Використовуйте це для реалізації своїх планів, але не забувайте зважати на думку інших. Діви, робочі питання вимагатимуть зосередженості. Не беріться за все одночасно, розставте пріоритети. Терези – день гармонії та приємних зустрічей. Можна успішно вирішити питання, яке давно відкладали. Скорпіони – не дозволяйте емоціям керувати вами. Спокій і витримка допоможуть уникнути непотрібних конфліктів. Стрільці – чудовий день для нових ідей та планів. Не бійтеся зробити перший крок на зустріч змінам. Козероги – ваші зусилля нарешті дадуть результат. Можливе визнання ваших заслуг або приємна фінансова новина. Водолії – день принесе несподівані повороти. Будьте відкритими до нового, випадкова зустріч може виявитися важливою. Риби – а ось ви не перевантажуйте себе справами. Знайдіть час для відпочинку та людей, поруч із якими вам спокійно. Ось такий гороскоп 14 серпня, п'ятниця.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Казки для малечі.
1: Якщо ти народився, значить вже потрібен. Маленький дощовий черв'ячок чудово себе почував. Був задоволений та щасливий від кожної миті життя. Аж до однієї зустрічі. Якось після дощу, коли вода виганяє черв'ячків з-під землі на поверхню, саме тому їх називає дощовими, наш герой почув образливі слова. «Фу, який потворний! І для чого такі страхіті існує на землі?» Мале біле кошеня з огидою спостерігало за пересуванням рожевого черв'яка. «Це ти до мене?» Не вірячи, що він може бути огідним, перепитав черв'ячок. «А то до кого ж? Оце питаю, для чого ти таке потворне існуєш? На мою думку, ти нікому не потрібен, і було б добре, щоб ти щезнув раз і назавжди», – продовжило невиховане кошеня. «А ти для чого таке надрозумне існуєш?» – образливо запитав черв'як.
2: «Я існую для краси. Мене, як бачать люди, то завжди так скривлюються і таким мармеладовим голосом кажуть: «Яке манюня та гарнюня, просто чудо якесь!» А ще коли я виросту, то почну ловити мишей та оберігати дім господаря від них. Я дуже важливе створіння», – з гордістю мовила кошеня. «Он ще й дуб теж не зрозуміла, для чого існує».
1: Почувши ті слова, старезний дуб невдоволено похитав вітрами та відповів: «Усе народження на землі потрібне. І ти, кошеня, і ти, черв'яче, і я, дуб. Подивись уважно наверх. Там у кроні листя звили свої гнізда пташки. У дуплі підростають малі білченята, а знизу у коріні вирили собі нори їжак та кріт. Моїми жолодями усю зиму годується сім'я кабанів. А під свою кору восени я пускаю безліч комашок, які рятуються від холодної смерті. Хоча багато з них пошкоджує мою деревину, але веселий дятел допомагає мені, сам харчуючись жучками. Подивись далі. Після дощу вже усі калюжі висохли. Лише моя широка та густа крона не дає випаруватися усій воді на землі. Тому сюди збігаються попити безліч лісових тваринок. А порівняй траву, що росте під палючим сонцем та потерпає від засухи, та ту, що біля мене. Вона висока, густа та соковита».
2: «Згоди, дубе», – мовила кошеня, – «але не зрозуміло мені, для чого існує дощовий черв'як».
1: Черв'як теж із надією глянув на мудрого старого дуба. «А чи знаєш ти, кошеня, що дерева вміють дихати корінням?»
2: «Ні, не чула про таке. А що, під землею є повітря?»
1: «Не було б так багато, якби не дощові черв'яки. Вони зм'якшують ґрунт. Чим їх більше, тим більше у землі повітря, тим ґрунт м'якіший, бо вони ніби перекопують його. Тому нашим корінчикам легко розростатися та шукати поживні речовини. До речі, а що ти їси?»
2: «Я люблю старе листя, що впало з дерев».
1: «От, ти не просто його їси, ти перетравлюєш старе опале листя на перегні, яке дуже люблять рослини. Саме ти – наш годувальник».
2: «Я? Я допомагаю тобі, дубе, дихати, їсти та рости? Я маленький дощовий черв'ячок, ти нічого не наплутав?» Не міг повірити у такі слова дощовий черв'як.
1: «Саме ти, повторюю вам, що усе народження комусь потрібне». «Зрозуміло, кошеня?» Кошеня здивовано вирячило очі і не могло відвести погляд від дощового черв'яка.
2: «Вибач, друже, не знав, що ти така впливова особа. Тепер до тебе буду ставити шаною та повагою».
1: «Так потрібно. Ставитись до усіх, хто живе довкола тебе, до усіх, хто допомагає тобі і кого рятуєш ти», – лагідно підсумувала величезне дерево. «Якщо ти народився, значить, уже потрібно».

Казки для малечі. Неслухняне ведмежа. Літо не для розваг, повчала мати ведмедиця мале ведмежа. Потрібно багато чому навчитися, наїстися досхочу, бо як жиру на довгу зиму не вистачить, то замерзнеш та з голоду помреш. А ще й барліг теплий підготувати, роботи через край. Та мале ведмежа слухало мудру матусю у півуха, тому що ні однієї зими ще й в очі не бачило. Це було так нудно – півдня сидіти в малиннику, ягідки видирати з колючих гілок. Простіше було запустити жмені до маминого відерця, а зараз же доскочу наїстися. Ведмедиця хотіла показати ведмежатові, які корінці смачні та корисні, а його вже й сліду не було, бо почув, як на галявині зайці у квача граються. Дуже переживала ведмедиця, що важко доведеться взимку її нерозважливому синочку, який літо прострибав, нічого не навчився, жиру ледь-ледь запас. А ведмежа собі горя не знає. Розважається, думає, що літо ніколи не скінчиться. Навіть золотий жовтневий лист на деревах не злякав неслуха. Прокинулась якось ведмежа не від теплих сонячних промінчиків, що завжди будили його вранці, а від собачого холоду, що пробирав до самих кісток. Потягнувся, вирішив пробігтися, зігрітися. Їсти хочеться, корінці почав копати. А земля геть мерзла, ледь кіхтінь повиламував. Довгі 2 тижні страждала ведмежа від холоду та голоду. Взимку ягідки, медок чи зелені рослинки годі й знайти. Навіть риби ведмежа не могло наловити. Лісове озеро вже вкрилося міцною кригою. Де й не вміло це до пуття воно робити. Через кілька днів пішов густий білий сніг, який вкрив землю навкруги. Голодний та холодний ведмедик зрозумів, що більше їжі він не знайде. А залягти у барліг на зимівлю неможливо, бо за осінь барлогу він так і не зробив. Сів і почав від безпорадності ревти на весь ліс. Довго ревів про те, що матусю не хотів слухати.

Тані Борульки. Все навкруги оживало і раділо весні. Радів і ведмедик. Тепер він точно знав, що це літо буде геть іншим, як і наступна зима, як і сам ведмедик. І він був щасливий від тієї думки. І мама-ведмедиця теж була щасливою, що нарешті її нерозумне ведмежа розуму почало набирати.

Лайн на Коростень FM. Пісня «Питань нема» від української співачки Вікторії Ніро стала справжнім хітом 2025 року, підкоривши TikTok і здобувши популярність серед молоді. А ви вже чули новий трек відомої блогерки та кавер-виконавиці? Тоді час почути.

що пісня? Питань нема, це трек про свободу бути собою, відмову від страхів і відкриття власної особистості. Він висміює тих, хто намагається диктувати правила, і водночас є маніфестом для всіх, хто обирає власний шлях. Пісня була випущена в серпні 2025 року і швидко стала трендом у TikTok, зібравши понад 1 мільйон переглядів та понад 20 тисяч перезйомів вже за перший тиждень після релізу. Кліп на пісню «Питань нема» розкриває тему вибору – відповідати лише на ті питання, на які ти готовий дати відповідь тут і зараз, залишаючись відвертим і вільним. Хто ж така Вікторія Ніро? Дівчина народилася 22 серпня 2003 року у Львові. Саме там артистка закінчила школу та вступила до вищого навчального закладу. У Львові Віка почала робити перші творчі спроби. У 13 років почала співати, а у 14 стала опізнаваною завдяки каверу на пісню гурту Linkin Park «Numb». Далі співачка заспівала пісню «Дана Балана мені треба». Виконавець помітив відео, де Вікторія Ніро виконує його трек, та неочікувано запросив артистку виступити разом із ним. Відтоді Вікторія твердо вирішила, що хоче й надалі розвивати співочу кар'єру. Вікторія все частіше почала випускати кавери та публікувати відео в мережі. Вони стали вірусними, а дівчину почали впізнавати. Так на артистку вийшов музичний лейбл «Папа Мюзик», який зайнявся її просуванням. Разом вони випустили перші пісні Вікторії Ніро. Щоправда, нині співачка з лейблом вже не співпрацює. 2022 року Вікторія пробувала свої сили на нацвідборі та Євробаченні 2023. Дівчина тоді вдалося потрапити до лонглиста з піснею «Молодий юначе». Щоправда, до фіналу артистка не дійшла. З початком війни Вікторія почала випускати все більше патріотичних пісень та виступати для ЗСУ. Композиції дівчини дуже часто використовують для своїх відео військові, за що співачку прозвали улюбленицею українських захисників. Сама ж виконавиця нині продовжує випускати авторські пісні та робити кавери на відомі треки виконавців. Дівчина мріє прославити українську музику та зробити її мелодійнішою та добрішою. Питань нема, Вікторія, ми тебе підтримуємо.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM, як завжди, відповідаємо на ваші питання або порушуємо актуальні теми. Тож ветерани та їхні рідні можуть безкоштовно навчатися наразі в автошколах. Учасники бойових дій та ветерани в Україні мають право на безоплатне проходження курсів водіїв та відшкодування вартості навчання на здобуття або відкриття нових категорій у будь-яких акредитованих автошколах або комерційних чи спеціалізованих без бар'єр.

0: знаємо, де знаходиться Шевченка 8. Які документи потрібні? Паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус, довідка про безпосередню участь у бойових діях захисті України, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, копія індивідуальної програми реабілітації за наявності інвалідності. Після погодження оформлюється тристоронній договір між органом соцзахисту, автошколою та вами, після чого починається навчання, теорія і практика з загальною тривалістю близько 11 тижнів. Я, до речі, сказала адресу Шевченка 8, мабуть, більше будуть знати про це в ветеранському відділі, а він знаходиться на Музейній 5.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: На Одещині реактивний шахет атакував пасажирський потяг, внаслідок чого загинули машиніст і помічник локомотива. 340 пасажирів та поїзна бригада, серед яких немає постраждалих, були евакуйовані в безпечне місце. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабара на загальну суму 15 тисяч доларів. Посадовець повинен був зняти трьох військовозобов'язаних із розшуку в системі оберіг і допомогти їм з бронюванням. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Петріот», щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Цього року у нас у 2,5 рази менше перехоплювачів, ніж було в 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше. Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росія. У мене є 1%, сказав глава держави. За словами Зеленського, його дні минають у мільйонах телефонних дзвінків та непрозорих переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет. У липні в Україні загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року. Про це повідомила моніторингова комісія ООН з прав людини в Україні. Так, загинули щонайменше 437 цивільних, а 2610 були поранені, що на 30% більше порівняно з червнем і на 70% більше порівняно з липнем 2025 року. Загалом 24 лютого 2022 року підтверджено загибель щонайменше 16874 цивільних українців, зокрема 820 дітей. Прах полковника армії УНР і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця доправили в Україну. На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями. Раніше цього тижня стало відомо, що в Нідерландах у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. У місті Севастополь в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Загинув Роберт Шагеєв, колишній командир підводного човна «Запоріжжя». Про це повідомив телеграм-канал «Супернова Плюс». У 2014 році він перейшов із ВМС України на службу до ВМФ Росії. За даними каналу, виконавцем теракту була жінка. Попередньо пристрій було закладено в урні поряд з лавкою. У цей момент чоловік йшов сходами разом із другом. Від одержаних травм він загинув на місці. Вибух був такий гучний, що спочатку подумали, що до будинку влетіла БПЛА, пише один з прокремлівських телеграм-каналів. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: У Коростені в парку Древлянський вперше під відкритим небом відбувся відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян». У спортивних поєдинках взяли участь команди з Коростеня, Житомира та Овруча. Усі учасники продемонстрували хорошу підготовку, силу, витримку та волю до перемоги. Організаторами турніру виступили громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» спільно з відділом молоді та спорту Коростенської міської ради. Саме сьогодні в «Актуальному» більше дізнаємося про цей турнір, дізнаємося про переможців і взагалі, як виникла ідея з нашими гостями. А сьогодні в нас в гостях на хвилі 107.5 Коростеня ФМ Дмитро Рашко, керівник Коростенської міської федерації боксу, а також Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств, та Олексій Курдиш, тренер з боксу. Мої вітання.
2: Дякую.
1: Дмитро, одразу питання до вас. Ми вже бачили телесюжет, ви вже трошки розповідали. Взагалі, ось Кубок Древлян, як виникла така ідея, і в тому числі ще й на День молоді 12 серпня проводити?
3: Ну, це була маленька мрія наша, створити таке свято для дітей, для розвитку нашого міста спорту, боксу саме. В майбутньому будемо робити з кікбоксу ще, з ММА, з бойових мистецтв. Була мрія, і ми вирішили її здійснити для нашого міста.
1: І як все пройшло?
3: Все пройшло дуже добре, дуже гарно, дуже багато людей, глядачів було, мам всяких, всіх було, все добре було.
1: Визначали якось переможців, чи все ж таки поєдинки і перемога – це дружба була? Чи все-таки були місця переможні?
3: Були переможні місця, дуже багато показали видовищних поєдинків, дуже сподобалось. Були призові місця, да, робили.
1: Коростень призові місця взяв?
3: Звичайно, дуже багато призових місць взяли, також багато призових місць Житомир взяв та Овруч, так.
1: Олексію, ви тренер з боксу. Взагалі, ось на вашу думку, як виступали діти? Чи не лише діти?
2: Діти загалом також чудово виступили. Наша підготовка пройшла успішно, ми підготували хлопців. Я рахую класно. Тому далі
1: лише більше хлопців, так? Дівчаток не було.
2: Дівчатки були, одна пара дівчаток була, також чудово виступили. Ніхто, так сказати, не розгубився, класно себе показали, і далі більше я буду працювати над цим.
1: Я на початку розмови сказала, що були представники з Житомира, Овруча, мабуть, ще Малин теж був, так? Якщо я не помиляюсь.
3: Малина не було, вони не змогли приїхати.
1: І Коростень.
3: Так.
1: Давайте розкажемо все ж таки, хто представляв Коростень. Ось мені дуже-дуже цікаво.
3: Коростень представляв спортивний клуб «Раунд». Це громадська організація «Раунд-клуб», якої засновниками є ми.
1: А хто там тренери в «Раунді»?
3: Тренер Олексій Курдиш та Рашко Дмитро.
1: Дуже-дуже ось цікаво, Андрію, а ви не є тренером в раунді?
4: Так, я являюсь тренером в раунді, але я більш спеціалізуюся на змішаних єдиноборствах.
1: Просто дуже цікаво, що це таке. Чим відрізняється від боксу?
4: Більш обширне направлення, тому що у нас є поєднання боротьби, ударів ногами, локтями, колінами. Такий вид спорту, який більш приближений максимально до вуличного поєдинку.
1: Ваші вихованці на Кубку Древлян не були?
4: Ні, були.
1: Теж представляли?
4: Так, звісно. Трьох вихованців я заявив прийняти участь в боксі. Для них це теж гарний досвід отримати, навіть прийнявши участь чисто в боксі. Двоє з них гарно себе проявили, показали, зайняли призові місця. Один, звісно, трошки не дотягнув, але є над чим працювати.
1: В чому успіх? Ось як боксеру все ж таки зайняти переможні місця? Як ви налаштовуєте своїх хлопців та дівчат? Андрій.
4: Вперше підтримуємо, щоб вони не сильно емоційно підгорали перед поєдинком. Перед самим виходом на поєдинок намагаємось теж провести якусь розмову, підтримати, налаштувати на поєдинок, дати якусь пораду, що робити, як діяти. І щоб прислухалися до тренера, який стоїть в углу і секундує.
1: Як взагалі в нашій коростенській громаді розвивається бокс? Тому що якось більше, звісно, ми говоримо про футбол, так, чесно кажучи, трошки більше, якось про бокс менше, але ми бачимо, що навіть ось такий відкритий турнір, це ще раз, як нагадування, ви заявили про те, що бокс в Коростені є, як бачимо, доволі такий потужний. Дмитро, ось як взагалі розвивається бокс і коли була створена школа? Ринг.
3: От, зараз ми розвиваємо цей напрямок, то есть бокс. В майбутньому також зробимо турнір по кікбоксингу, як каже Андрій.
1: А до речі, в чому різниця? Ну, ми бачили всі мультфільм, звісно, з пандою. Але в чому різниця?
3: Різні, як Андрій казав, локті, коліна додаються. Це дуже різноманітний такий вид спорту, який теж цікавий. Ми теж будемо його розвивати, робити турніри в нашому місті. Також.
1: Де займаються боксери?
3: У спортивному клубі «Раунд».
2: Шевченка 25.
3: Шевченка 25. На третьому поверсі.
1: Хто може, наприклад, ось із наших радіослухачів або всі, хто буде дивитися наш ефір, можливо, захочуть своїх діток привезти? Якого віку у вас дітки, хлопчики, дівчатка? Як до вас потрапити?
3: Ми займаємось дітьми з 5 років. Це спочатку індивідуальні тренування будуть, а потім вже з 8 років ми беремо на вже більш групові тренування. Там вони спілкуються, розвиваються.
1: Олексій, взагалі, ось ви як тренер, ваша порада. Хто може точно йти в бокс, а хто, можливо, і не варто пробувати? Є ось такі якісь обмеження? Чи все ж таки всі можуть пробувати? Що це за діти мають бути?
2: Ну, дуже цікаве питання, я скажу. Залежить від бажання. Залежить від бажання, тому що в мене були такі хлопчики, такий, наприклад, хлопчик Богдан. Привіт, Богдан, якщо ти нас чуєш. Йому на той момент було 4 рочки, коли він до нас прийшов, і показує він себе дуже чудово. На свої 4 роки він дисциплінований, він слухав команди, він слухав поради, він все робив чудово. Тому такі вікові моменти, я б сказав, що це більш залежить від бажання спортсменів. Тобто вікові моменти, вони вже, ну так, ми їх враховуємо. Ми враховуємо і знаходимо підхід саме під діток. Так.
1: А ось якісь є обмеження, наприклад, там худенький хлопчик чи дівчинка, тому що бокс – це ж витривалість, щоб його там не побили, чи все ж таки ні? Ви потім виховуєте цих дітей?
2: Ні, ми підбираємо саме стиль під кожного, тому що комусь там ближче, ближній бій, комусь треба поставити, працювати передньою ручкою. Ми дивимося саме, якраз як такий там худенький, високий, ми там працюємо на дальній дистанції, там низенький, такий плотненький, ми вже йому ставимо такий ближній поєдинок.
1: Розкажіть трошки про своїх вихованців. Чи є у вас чемпіони, можливо?
3: Є чемпіон Житомирської області, зайняв перше місце, був турнір в Житомирі, в місті Житомир. Також працюємо зараз, ми не так довго вже тренуємо, щоб багато було чемпіонів, але ми працюємо в цьому
1: напрямку. А скільки
3: напрямку.
1: Ось раунд існує?
3: Раунд існує ось четвертий рік вже. І ми тільки почали вже робити турніри, їздити по турнірам і так далі.
1: Дуже багато у вас вихованців на сьогодні?
3: На даний момент так, дуже багато до 100 вихованців. Ми всіх тренуємо, не тільки по боксу, по кікбоксингу.
1: Наскільки ось Андрію часто проходять тренування?
4: У мене тренування проходять кожен день. Тобто я особисто займаюся більше і індивідуально з дітками, з дорослими. А групові тричі на тиждень, так само діти, дорослі.
1: Просто дуже цікаво, можливо, дійсно зараз хтось нас почує чи побачить, ось це безоплатна школа, чи все ж таки у вас є індивідуальні платні уроки?
3: Це безоплатна школа, але є індивідуальні, якщо хочуть бійці ще трішки більше собі перейняти всяких тренувальних таких занять, то доплачують та тренуються, отримують більше опиту.
1: Скільки у вас тренерів? Троє, так? Ви?
3: Троє,
1: і все?
3: Так.
1: Більше немає?
3: Ні.
1: Дівчатка ні. Ходять?
3: Так, зараз почали дуже багато дівчат ходити насамперед.
1: Чому саме дівчата обирають бокс? Дуже цікаво.
3: Ну, ми починаємо популяризувати в нашому місті бокс, вони бачать, їм це цікаво і хочуть себе проявити, я думаю.
1: Андрію, розкажіть, будь ласка, ось взагалі, як не боятися стати боксером? Тому що, знаєте, якщо всі ми уявляємо бокс по фільмах, то це кров. Ну, чесно кажучи, це синці якісь можуть бути, не дай Боже, щось зламати. Ось, і тому в декого, можливо, якісь перепони є, тому що не обирають бокс, наприклад, бояться, що щось може там статися з їхньою дитиною, особливо батьки бояться. Чому не боятися? Ось, на що ви звертаєте увагу?
4: Дивіться, насамперед, страх – це нормально. Діток, якщо нам приводять на тренування, в першу чергу ми теж вчимо їх контролювати свої емоції, вчимо не боятися пропускати удари і вчимо захищатися, в першу чергу, не тільки бити. І в цілому страх – це така річ, яка повинна переборюватися. Тобто, якщо є страх якогось конфлікту, поєдинку, тобто з цим потрібно працювати, щоб цей страх відходив на задній план. То він в кожного є, в кожного з нас він теж був, як тренерів, свій час, коли ми починали займатися, але він переборюється. Тобто особисто по собі знаю, у мене був певний період, коли у мене дуже сильний був страх.
1: У вас? Поєдинків,
4: да, дуже сильний.
1: І як прям, ви перебороли його?
4: Через страх ходив на тренування. Угу. Прям через страх, такий мандраж. Я знав, що там сьогодні спаринги, я йду на тренування, мене ніхто не змушував. Але самостійно ж.
1: Наскільки школа забезпечена спорядженнями? Наскільки діти убезпечені від того, що, можливо, десь дійсно від ударів?
4: Ну, ми наголошуємо всіх батьків, які проводять дітей, щоб дітям закупляли екіпіровку. Тобто ми пояснюємо, що необхідно, який захист, для того, щоб тренування для них були максимально безпечні. І також під час тренувань не допускаємо прямо жорсткого контакту, щоб діти один одного не травмували, тому що в наших інтересах, в першу чергу, дати дітям знання і навчити правильно працювати. Працювати грамотно, технічно, з розумом, з чистою головою, тому що, так як тренери, ми виховуємо не тільки, розвиваємо фізичну силу, ми і дисциплінуємо, закаляємо характер дітям, тобто ми віддаємо якусь частинку себе. Тобто
1: Олексію, а дітки зараз на канікулах, чи все ж таки тренування продовжується, а можливо ви готуєтеся до якихось зборів чи якогось чемпіонату? Що зараз у вас відбувається?
2: Так, зараз загалом у їх по школам канікули, ми знаємо, але ні, у нас завжди йде праця, ми завжди їх робимо краще, так сказати. Тому що в боксі, як Андрій сказав, в першу чергу важливий захист. І не тільки в боксі, саме в бойових мистецтвах наша задача навчити їх не робити боляче іншим людям, а в першу чергу вміти захистити себе. Тому ми ставимо акцент на цьому, щоб вони приходили, щоб вони вчилися захищатися в першу чергу. І вже тоді з цим вмінням планували своє майбутнє.
1: Чи не зловживають діти, наприклад, ті, хто займається боксом, десь поза тренуваннями, в ліцеях, на вулиці, ви вчите їх? Тому що я боксер, все, мені все можна.
2: Проводимо такі розмови, проводимо виховання, це наша також робота, це наш обов'язок, я вважаю, тому що ми вчимо серйозним речам, це люди, які будуть вміти робити боляче, і це велика відповідальність, ми не можемо не проводити з ними ці розмови, тому так, ми проводимо, обов'язково проводимо, і якщо якісь такі, слава Богу, такого не було, але якщо такі моменти будуть, ми будемо їх присікати на початку.
1: Всього вистачає, ось, наприклад, для занять боксом? Чи все ж таки є якісь проблеми, на які варто б звернути увагу? Можливо, саме зараз якісь меценати знайдуться, чи спонсори подивляться наш ефір?
3: Так, зараз підключаємо дуже багато меценатів, просимо в них допомоги, але ще спортзал потребує допомоги як такої, тому що ми все робимо за свій кошт. Ну і стараємось залучати всіх, хто може допомогти розвивати бокс та кікбокс, бойове мистецтво. Так.
1: Ви сказали Шевченка 25, це де в районі?
4: Коледж.
3: Досав.
1: В тому районі знаходитеся. Так. У вас там є спортзал, всі там умови, так?
3: Так, ми спочатку був спортзал, ми зробили його на базі, такий був клас. Ми спочатку зробили 100 квадратів, зробили з нього спортзал з обичного класу, потім переїхали на третій етаж, вже об'єдналися з Андрієм, зробили велику залу, потім вона потребувала реформи, скажімо так, щоб все переробити повністю, і ми вирішили, що буде краще зробити спортзал в актовій залі. І ми взяли актову залу, взяли бібліотеку, що була, і ми переробили її в спортивну залу.
1: І на завершення ефіру все ж таки трошки знайомства. Давайте розпочнемо з вас, Дмитро Рашко. Взагалі, скільки ви в боксі і хто ви?
3: Ну, вже 15-й рік в боксі, п'ятиразовий чемпіон Житомирської області з боксу, багаторазовий призер чемпіонату України, приймав участь у турнірі боксерів, такі клички в нас є.
1: Так. А ви ось коростенець, ви теж боксом почали займатися в Коростені?
3: Так, я почав займатися теж в ДОСАФі на Шевченка 25, на третьому поверсі. Почав займатися 15 років назад, і мені дуже сподобалось, і почав розвивати цей напрямок.
1: А там, до речі, раніше який клуб працював?
3: Раніше був такий Новицький Павло Григорович, царство небесне. В нього займалися боксерський клуб «Ринг» називався.
1: А, тому я, до речі, один раз неправильно сказала, ринг замість раунд, мабуть, помилилася.
3: Мабуть.
1: Так, Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств. Андрій, давай познайомимося з тобою, хоча дуже багато тебе хто вже знає.
4: Так, я вже і не перший раз на радіо, попередньо вже був. Так, я в спорті приблизно десь 11 років, десь вже більше 15 років саме в змішаних єдиноборствах, активно приймав участь в обласних змаганнях, в полупрофесійних поєдинках, в професійних, двічі приймав, да, в Україні, в профлігі, два поєдинки в мене було, і було два виїзди на чемпіонат Європи до Болгарії, але мала бути ще нагода поїхати, але тоді почалась війна і трошки нам наламала дров, тому трошки призупинили свої виступи, але ще плануємо.
1: До речі, Андрію, якщо я не помиляюся, моя колега Тетяна Кіщук колись знімала з тобою такий відеорепортаж, так?
4: Так, звісно.
1: Де ви займалися, і всі могли побачити, наскільки ось у Андрія проходять тренування, який він класний тренер. Олексій Курдиш, тренер з боксу. Олексію.
2: Це я.
1: Я знаю.
2: Ну, в мене історія була не відразу з бойових мистецтв. У мене така була історія, наче послухав своє серце і прийшов сюди, тому що на початку...
1: Одразу в бокс прийшли? Чи спочатку хлопчики ж обирають на футбол, легка атлетика, а потім, можливо, обирають бокс?
2: Я був більш такою творчою натурою, вмів і вмію гарно малювати, але я любив саме займатися боксом, мене цікавив бокс, прийшов до Павла Григоровича, земля йому пухом, царство йому небесне, прийшов до Павла Григоровича і там познайомився з Дмитром, він вже був в зборній, пізніше вже я попав в зборну, ми так почали сумісно їздити на змагання. І пізніше у мене постав вибір отримати вищу освіту або продовжувати займатися. Отримавши вищу освіту, пізніше ми знову таки з Дмитром, нас так судьба звела, і ми вирішили спробувати започаткувати щось своє, свою організацію. Це була така, наша мрія. Я мріяв тренувати, у Дмитро були такі ідеї з приводу розвитку нашої молоді, я підключився, так, мені це дуже сподобалося, і слава Богу, сьогодні все йде добре, незважаючи на такі складні сьогодні такі часи у нас, в країні війна, і ми б хотіли подякувати в першу чергу військових, на сьогоднішній день військові, які віддали своє життя, військові, які боронять нашу країну. Так, ми б хотіли подякувати їх на сьогоднішній день, що у нас є така змога займатися з дітьми, такий складний час.
1: А ми дякуємо вам, що все ж таки дітки не на вулиці, а займаються, тому що ми знаємо, це і розвиток дітей, вони ходять на тренування, і в тому числі ви в них виховуєте силу духу, терпіння, а хлопчики – це наше, зокрема, і дівчатка, майбутнє України. Дякуємо вам за участь в ефірі, бажаємо вам успіхів, бажаємо, щоб до вас більше приходило хлопчиків і дівчаток, займалися боксом. До речі, з якого віку берете і до якого? Чи не обмежено?
2: Залежить від бажання. Ми беремо тих, хто бажає приходити до нас, і ми вже знаходимо до їх підхід. Будь ласка, приходьте, всі бажаючі вікових категорій.
1: Тобто і 4 рочки берете?
4: Я беру 4.
1: Так?
4: Але вибірково, дивлячись, яка дитина, діти різні, де хто-то гіперактивний, деякі приходять, просто його все тренування треба ловити, змушувати щось поробити, але вже дивлячись, як батьки хочуть десь прививати дітям спорт, ми тому...
3: Допомагаємо
4: в цьому.
1: Тож бажаємо вам успіху. Дякую. Бажаємо, щоб діти наші займалися спортом, обирали бокс, обирали будь-який спорт, тому що в кожного свої вподобання. І вашій школі раунд. Бажаємо процвітання.
2: Дякую.
1: Так, нехай більше буде меценатів, спонсорів, нехай нарешті мир настане в країні, і щоб більше діток ще приходили займатися, і їх приводили до вас їхні тато, які повернулися з війни. З вами так. Була програма «Актуально» на хвилі 107.5 «Користення ФМ» та наші гості Дмитро Рашко, Андрій Кучер та Олексій Курдиш. Дякую вам.
4: Вам дякую.
2: «Актуально»

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.